glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.

0: Marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Vozeći se Jadranskom magistralom Dalmacijom, često ćete usput naići na štandove s ponudom lokalnog domaćeg maslinovog ulja. Gotovo da nema mjesta u Dalmaciji da netko ne proizvodi maslinovo ulje. No dva maslinova ulja zaštićena su oznakom izvornosti. Jedno je korčulansko maslinovo ulje, dobiveno od maslina autohtonih sorti lastovke i drobnice, a drugo je šoltansko maslinovo ulje od autohtone vrste levantinke. Tradicionalni način proizvodnje i ove autohtone sorte daju posebnu aromu, miris i boju ovim ekstra djevičanskim uljima. Komadić kruha koji se malo utoče u maslinovo ulje najbolje će dočarati puninu okusa ovih ulja. Probajte. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
1: Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.

0: Sparo.
1: Sedam sati.
2: Media servis i Radio Đakovo.
1: Preminuo pacijent koji je zadobio teške ozljede tijekom požara u Omišu. Povećan broj nestalih u poplavama u Nepalu, traži se 2500 ljudi. Ana Viktorija Puljiz zlatna na mediteranskim igrama Hrgović večeras u borbi za IBF u pojas svjetskog prvaka.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. KBC Split priopćio jučer kako je preminuo pacijent koji je teško ozlijeđen u požaru u Omišu. Unatoč svim naporima liječnika i zdravstvenog osoblja KBC Split, pacijent koji od samog prijema bio u iznimno teškom zdravstvenom stanju, preminuo je od posljedica zadobivenih ozljeda, stoji u priopćenju Ministarstva zdravstva. Iz KBC Split su poručili kako se ostali pacijenti i dalje liječe u jedinici intenzivnog liječenja, te da su životno ugroženi. Riječ je o drugoj žrtvi požara koji je 13. kolovoza zabuknuo Lokvi Rogoznici i pogodio područje Omiša.
2: Media servis. Vijesti.
1: U Fondu za zaštitu okoliša otvorene su ponude za privremeno prekrivanje otpada na području bivšeg PPK Velebit u Gospiću vrijedne oko 400 tisuća eura bez PDV-a. Otpad će se prekriti vodonepropusnom folijom kako bi se spriječilo proderanje oborinskih voda te potencijalno štetnih tvari u tlo i podzemne vode. Direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
3: Mogu reći da smo dobili 4 ponude od 4 gospodarska subjekta. Tu su bile znači uvjeti koji su uključivali i rokove i cijenu, tako da je to još jedan konkretan korak u našim nastojanjima da tu sanaciju napravimo trajno, kvalitetno i stručno.
1: Istovremeno fond provodi postupke za uklanjanje oko 4500 tona rasutog otpada sa opasnim svojstvima te oko 650 tona otpada koji je pohranjen u takozvanim big bag vrećama. Za oba postupka pristigle su po 2 ponude. Evo što je Balan rekao po pitanju rokova.
3: Ne mogu producirati ono što mogu reći da radimo žurno i da nam je to prioritet. Što se tiče ova druga dva natječa, čim su otvorene ponude, povjerenstvo je krenulo u rad. To se isto radi žurno, uzimajući obzir zakon o javnoj nabavi i kompleksnost. Krajnji rokovi tu postoje sukladno zakonu o javnoj nabavi. Mislim 90 dana, ali nama je ovo žurno prioritet i rokovi će biti najkraći mogući, ali isto tako moram pozvati na zakon, to snego se posle povjerenstva.
1: Za najveći problem zakopani otpad i njegovo konačno uklanjanje i zbrinjavanje kojega je prema procjenama gotovo 33.000 tona, postupak javne nabave još nije raspisan. Fond trenutno analizira mogućnosti sanacije, rekao je Balen.
3: Istraživanje tržišta je u finalnoj fazi i temeljem toga ćemo vrlo skoro izići sa konkretnim koracima i načinom sanacije.
2: Media servis. Vijesti.
1: Nepalska agencija za katastrofe je dramatično povećala ukupan broj nestalih osoba u bujičnim poplavama na svojoj strani granice na 1924. Ukupan broj nestalih u Tibetu sada je 554, a potvrđeno je da je 7 osoba poginulo, izvijestila kineska novinska agencija Xinhua. Zajedno, ukupan broj nestalih iznosi najmanje 2478, što je skok od više od 1000 u odnosu na brojke od dana ranije. Broj potvrđenih smrtnih slučajeva dosegao je gotovo 600. Nepalska agencija za katastrofe izjavila je da se 517 stranaca, što bi moglo uključivati turiste kao i strane radnike, još uvijek vodi kao nestalo. Kineski dužnosnici su procijenili broj nestalih stranaca na 260.
2: Media servis. Vijesti.
1: Hrvatski veterinarski institut potvrdio je jučer prisutnost virusa groznice zapadnog Nila u uginulim vranama na području grada Zagreba, priopćilo je Ministarstvo poljoprivrede. Prvi slučaj potvrđen je kada je virus utvrđen kod vrane pronađene uginule na području Zapruđa. Nakon toga laboratorijskim nalazima virus ponovno potvrđen u još 4 vrane pronađene na lokacijama Kvatenikov trg, park Bartola Kašića, Savica i Dubec. Virus groznice zapadnog Nila prenosi se isključivo ubodom zaraženih komaraca. Komarci virus najčešće prenose između ptica, a sporadično ga mogu prenijeti na ljude i konje koji su i krajnji domaćini, te ne mogu biti izvor zaraze za druge. Građani koji primijete 2 ili više uginulih divljih ptica na istoj lokaciji trebaju o tome obavijestiti najbližu ovlaštenu veterinarsku organizaciju.
2: Media servis. Vijesti.
1: U Ministarstvu poljoprivrede pohvalili su se jučer ukidanjem zone ograničenja ukupno 45 naselja u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji vezano za borbu protiv afričke svinjske kuge. Ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Tatjana Karačić.
4: Pa evo, ostalo je još 32 općine na području

0: području Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije u kojima još traju zone. Naime, kako je zadnje izbijanje, čuli ste, bilo 4. kolovoza, ono minimalno razdoblje koje mora proteći bez novih izbijanja 30 dana ističe 4. rujna, tako da moguće da će to biti i koji dan iza dok prikupimo sve relevantne informacije i podatke. Sport.
1: Hrvatska džudašica Ana Viktorija Puljiz osvojila je zlatnu medalju u kategoriji do 57 kg na mediteranskim igrama u talijanskom Tarantu. Puljiz je u finalu pobijedila Srpkinju Maricu Perišić, a evo što je rekla nakon osvojenog odličja.
2: Osjećam se odlično, nevjerojatno. Mislim da bolji rezultat od ovoga nije mogao.
1: Hrvatski boksač Filip Hrgović i Britanac Moses Ituma odradili su vaganje uoči okršaja za naslov svjetskog prvaka po IBF u teškoj kategoriji, a njihov ulazak u ring u londonskoj areni očekuje se oko 23 sata po hrvatskom vremenu. Vaganje nije prošlo bez incidenta, a sve je započelo kad je Ituma gurnuo Hrgovića s pozornice nakon čega je on pao. Hrvat je potom ustao i udario po licu britanskog teškaša. Nogometaši Istre i Dinamo od 18 sati i 30 minuta u Puli otvaraju 5. kolo Supersport HNL-a. Dinamo se novom kolu okreće nakon poraza od norveškog Vikinga i ostanka bez plasmana u Ligu prvaka, a iza sebe u domaćem prvenstvu ima maksimalnih 9 bodova u 3 utakmice, s obzirom da još nije odigrao utakmicu s Rijekom. A kakva je atmosfera u slačionici nakon povratka iz Norveške, trener Dinama Mario Kovačević?
3: Svi smo htjeli normalno da izborimo tu Ligu prvaka i mislim da smo zaslužili malo više dvije utakmice, ali to je tako u nogometu, te neke greške protivnik kazni i nažalost ta Liga prvaka ove godine nismo uspjeli, ali opet evo izborili smo tu Europsku ligu kroz tri kvalifikacijska kola, tako da veselimo se ovim sljedećim europskim utakmicama. Biće dobri, zanimljivi utakmica, to je što se tiče Europe i moramo gledati u budućnost, ne možemo se vraćati iza.
1: Spomenimo kako je ždjeb odlučio da aktualni prvaci Hrvatske doma igraju protiv Bayer Leverkusena, Anderlechta, Šturma iz Graca, Tenica iz Nijmegena, dok će u goste kod Alkmara, Rensa, Sunderlanda i HPL Beersheve. A u Istri strateg Modrih kaže:
3: premamo se najzbiljnije, jel tako, za protivnika koji evo ova 4 kola jako zanimljiv, lijep nogomet igraju, posebno u fazi napada. Jako zanimljivo, ovaj gore i odlični ti mladi igrača i moramo to pripasti normalno ako želimo normalno pobijediti.
1: U drugoj subotnjoj utakmici na Travnjaku 21 sat izlaze nogometaši Varaždina i Rudeša. Dan kasnije pratit ćemo dvoboj Osijeka i Slaven Belupa od 20 sati. U ponedjeljak prvi na Travnjak izlaze Hajduk i Lokomotiva, a kolo zaključuju Gorica i Rijeka. Za Media Servis Anja Hrvatin.
4: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
5: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći vrat s kosti, kilogram 5,99. 35% popusta na jaja, žito. Špar, iznesi najbolje na stol. Super vikend ponuda, ne propustite u Šparu, u petak, subotu i nedjelju. Pivo Pan, 6x0,5 litre, 6,29. Šećer Kristal, kilogram 65 centi. Pasta za zube Sensodin, 2x75 ml, 5,49. Špar, iznesi najbolje na stol.
6: Od prve jutarnje kave pa do spontanih druženja tijekom dana. Za sve imaš jedno mjesto. Terminal Cafe Bar. Tvoj kutak za finu kavu uz ponudu autentičnih pića OPG proizvodnje. Čekamo te na Trgu mladosti 13 u Zaprešiću. Terminal Cafe Bar.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
7: U Dubrovniku je 27, Šibeniku 26, Varaždinu 23, Slavonskom Brodu 22, Osijeku i Zagrebu 21, a Gospiću 19 stupnjeva. U nastavku dana djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom i ne posve stabilno. Mjestimice malo kiše, lokalno i pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženi, osobito poslije podne na večer na istoku zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu uz njega jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura od 27 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
4: Media Servis. Najbrža istina.

0: glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.
1: Dobro vam jutro, 7 sati i 10 minuta, čuli smo prve jutarnje vijesti medija servisa. U gradu Đakovu mjerimo 22 celzijeva stupnja, tlak zraka je 1014 hektopaskala, vlažnost zraka iznosi 73%. Na početku hit tjedna, Jaksna, Zlokić, Jakov Jozinović, Ljudi poput nas.
2: Hit tjedna, Radio Đakova.

0: Prometno izvješće.
1: Počinje promet na cestama u smjeru mora, osobito na autocestama, zastoji su povremeno u zonama radova. Vozača upozoravamo da prilagode brzine i način vožnje uvjetima na cestama.
2: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Neonske minute.
1: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo.

0: Pustom iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
1: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
2: No, Optika Đakovo.
1: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
2: Primamo i recepte HZZO-a.
1: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
2: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
1: Nova Optika. I dalje najpovoljnija optika u gradu.
2: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
1: Ili nazovite 099-543-9000.
2: Nova Optika. Vaš bolji pogled na svijet.
3: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
4: Draga, jesi danas za akciju?
5: Bez klime. Nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.
6: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
7: Marketing Radio Đakova, 822-249.

0: на današnji dan.
1: Na današnji dan 29. kolovoza 1526. u bitki na Mohačkom polju Turci su pobijedili ugarsko-hrvatsku vojsku. U bitki je poginuo i kralj Ludovik II. Jagelović. 1533. španjolski konkvistadori ubili su Atahualpu, posljednjeg vladara Inka. 1966. slavni su Beatlesi u San Francisku održali posljednji koncert.
0: Na današnji dan.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

0: Neonske minute.
1: Slavonijo, u jesen si zlatna. 22. kulturno-tradicijska manifestacija od 3. do 5. rujna u Tenji. Četvrtak od 19 sati, dječja smotra folklora, a u nastavku večeri od 20 sati, koncert Slavonija benda. Petak od 19 sati, gastro atrakcija, bol sražnja uz podjelu porcija, nastupi pjevačkih skupina, a od 20 sati zabavljat će vas najbolji hrvatski tamburaši i Berde band. Subota od 16 sati, natjecanje u kuhanju čobanca, eko etno sajam, sveta misa u župnoj crkvi Svete Ane, zajedničko kolo u centru Tenje, mimohod jahača, zaprega i kudova, smotra folklora i izbor najljepše djevojke u narodnom ruhu. A od 20 sati i 30 minuta nastupit će tamburaški sastav Slavonci, organizator KUD Josip Šošić. Dođite i uživajte u bogatoj 22. manifestaciji u Tenji. Slavonijo, u jesen si zlatna.
2: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
3: Elektro Niko Đakovo.
4: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
5: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
3: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
4: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.

0: iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
1: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: 8 sati.
1: Medija servis i Radio Đakovo.
0: 8 sati.
1: Medija servis i Radio Đakovo.

0: te da su životno ugroženi. Islanđani glasuju na referendumu kako bi odlučili hoće li nastaviti pregovore o pridruživanju Europskoj uniji 13 godina nakon što su prekinuti. Treba li Island nastaviti pregovore o pristupanju Europskoj uniji, pitanje na koje će odgovoriti 270 tisuća Islanđana sa pravom glasa i zacrtati put svoje nacije bliže Europskoj uniji ili dalje od nje. Kao pokazatelj koliko se napred ishod očekuje, najnovija anketa stavlja kampanju ne u vodstvo sa 51,6%, dok je ranije predviđala pobjedu za da. Nogometaši Istre i Dinamo od 18.30 u Puli otvaraju peto kolo Super Sport Hrvatske nogometne lige. Trener Dinama Mario Kovačević.
1: Cilika koji je ova četiri kola, jako zanimljiv, lijep nogomet igraju, posebno faze napada. Jako zanimljivo, igraju i odlični ti mladi igrača i moramo to pripasti normalno ako želimo normalno pobijeti.
0: Nakon njih se od 21 sat sastoji Varaždin i Rudeš, dok ćemo dan kasnije pratiti dvojboj Osijeka i Slaven Belupa. U ponedjeljak prvi na Travnjak izlaze Hajduk i Lokomotiva, a kolo zaključuju Gorica i Rijeka. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Zagrebu su 23, a Osijeku 22 stupnja. U nastavku dana djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom i ne posve stabilno. Mjestimice malo kiše, lokalno i pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženi, osobito poslije podne na večer na istoku zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu uz njega jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura od 27 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.
1: Osam je sati, tri su minute, bila su to još jedne vijesti medija servisa. U gradu Đakovo mjerimo trenutno 23 Celzijeva stupnja, tlak zraka je 1015 hektopaskala, vlažna zraka je 73%.

Pogrebne obavijesti. U pogrebnim obavijestima obavještavamo da danas nema sahrana na Đakovačkom groblju, niti sahrana na grobljima u prigradskim naseljima. Pogrebne obavijesti.

Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.

0: iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za jesensku žetvu 2026 da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici, Starim Mikanovcima i Gorjanima, te silos Đakovo otvoreni za prijem suncokreta, soje i kukuruza. Pozivamo proizvođače da sve količine suncokreta, soje i kukuruza dopreme u silose i prijemna mjesta Žito na kojima im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu. Cijenjene poljoprivredne proizvođače koji planiraju sjetvu jesenskih ratarskih kultura, uljane repice, ječma i pšenice, pozivamo na suradnju i ugovaranje proizvodnje istih po najpovoljnijim uvjetima. Žito Osijek, vaš pouzdan partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu jesensku žetvu 2026. godine.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: putevima grada.
1: Đakovačko-osječka nadbiskupija priprema se za organizaciju petog nacionalnog susreta hrvatske katoličkih obitelji koji će se 19. i 20. rujna održati u Osijeku i Aljmašu pod geslom U nadi budite radosti, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani. Dobrovoljno vatrogasno društvo Gorjani ove godine obilježava 100. obljetnicu djelovanja. Tim povodom u petak 4. rujna održat će se program pod nazivom 100 godina humanosti, 100 godina ponosa. Od 19 sati u ponudi će biti različiti sadržaj za sve uzraste. Središnji dio programa, kako doznamo od predsjednika Mire Lucića, održat će se u nedjelju 6. rujna, a počet će budnicom Pugačkog orkestra DVD-a Đakovo u 8 sati, sveta misa u 10:30, javna vježba je u 12 sati, a svečana sjednica povodom 100 godina neprekinutog djelovanja i rada je u 12:30. Evo sada i onih servisnih informacija. Dežurna služba Đakovačkog vodovoda, telefon 818-295, dežurna služba HEPA, telefon 0800-300-408, dežurna služba HEPLINA, telefon 031-243-279, policija 192, vatrogasci 193, hitna pomoć 194, autobusni promet, informacije na telefon 060-30-2030, željeznički promet, informacije na telefon 060-333-4444.

0: Ljetne priče,
1: ljetne zgode,
0: ljetni marketing,
1: ljetne vijesti,
0: ljetna moda,
1: ljetno osvježenje,
0: ljetna glazba.
1: Ljeto je tu u našoj Đakovštini. Potražite hlad na valovima vašeg Radio Đakova.

0: Milijonske minute. Draga, jesi danas za akciju?
1: Bez klime? Nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
3: Slavonijo, u jesen si zlatna. 22. kulturno-tradicijska manifestacija od 3. do 5. rujna u Tenji. Četvrtak od 19 sati, dječja smotra folklora, a u nastavku večeri od 20 sati, koncert Slavonija benda. Petak od 19 sati, gastro atrakcija, vol sražnja uz podjelu porcija, nastupi pjevačkih skupina, a od 20 sati zabavljat će vas najbolji hrvatski tamburaši i Berde band. Subota od 16 sati, natjecanje u kuhanju čobanca, eko etno sajam, sveta misa u župnoj crkvi Svete Ane, zajedničko kolo u centru Tenje, mimohod jahača, zaprega i kudova, smotra folklora i izbor najljepše djevojke u narodnom ruhu. A od 20 sati i 30 minuta nastupit će tamburaški sastav Slavonci, organizator KUD Josip Šošić. Dođite i uživajte u bogatoj 22. manifestaciji u Tenji. Slavonio, u jesen si zlatna.
4: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.

0: Škare za berbu grožđa za samo 2,20 eura. Neopitroid bijeli prah protiv nametnika već od 1,39 eura. Gumene crne jednokratne rukavice 50 komada za samo 5,99 eura. Bačva plastična od 120 litara sa navoj poklopcem i gratis pipom 20,99 eura. U tijeku je i rasprodaja bazena, na sve bazene odobravamo vam popust od 20%. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: 12 sati.
1: Media servis i Radio Đakovo. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. U Fondu za zaštitu okoliša otvorene su jučer ponude za privremeno prekrivanje otpada na području bivšeg PPK Velebit u Gospiću. Dobro vam jutro. U Fondu za zaštitu okoliša otvorene su jučer ponude za privremeno prekrivanje otpada

0: Bio je novi američki naftni sporazum s privremenom predsjednicom Venezuele Delcy Rodriguez, rekavši da će SAD imati većinsku kontrolu nad 65 milijardi barela dokazanih venezuelanskih rezervi nafte. Uvjeti sporazuma tek će se vidjeti, ali američki predsjednik je na svojoj platformi rekao da je sporazum postignut kroz partnerstvo s privatnim poduzećem između njegovog državnog tajnika Marka Rubija i ministra obrane Pita Hekseta. Venezuela inače ima najveće svjetske procijenjene zalihe nafte od 303 milijarde barela. Nakon što su poslije 16 godina izborili europsko natjecanje, nogometaši Hajduka u Splitu su dočekani poput prvaka. Brojni navijači pratili su ih od zračne luke do poljuda. Igrač Hajduka Dario Melnjak.
1: Svakako se plakalo, tako da je. Super je osjećaj, okrenut se oko sebe, pa vidiš koliko ljudima to znači, ljudima na tribinama, pa preko poruka, preko videa šta je sve bilo u gradu. A onda i u stacioni, pa poslije i u hotelu. Bilo je stvarno lijepo. I eto, sad smo tu, opet proslavili ovako ispred našeg stadiona. Nema boljeg osjećaja od onoga kad veliku masu ljudi možeš razveseliti.
0: Bijelima su protivnici u grupnoj fazi Ajax, Midtjylland, Lincoln Red IMS, Entruiden, Nordsjelland i Thun. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Splitu je 28, Rijeci 26, Osijeku i Zagrebu 23 stupnja. U nastavku dana djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom i ne posve stabilno. Mjestimice malo kiše lokalno i pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženi, osobito poslije podne na večer na istoku zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu uz njega jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura od 27 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.
1: Devete sati i tri i pol su minute, čuli smo još jedne vijesti, medija servisa u gradu Đakovo mjerimo 24 celzijeva stupnja. Tlak zraka je 1016 hektopaskala, vlažnost zraka 66%.

Neonske minute. Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za jesensku žetvu 2026 da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici, Starim Mikanovcima i Gorjanima, te silož Đakovo otvoreni za prijem suncokreta, soje i kukuruza. Pozivamo proizvođače da sve količine suncokreta, soje i kukuruza dopreme u silose i prijemna mjesta Žito na kojima im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu. Cijenjene poljoprivredne proizvođače koji planiraju sjetvu jesenskih ratarskih kultura, uljane repice, ječma i pšenice, pozivamo na suradnju i ugovaranje proizvodnje istih po najpovoljnijim uvjetima. Žito Osijek, vaš pouzdan partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu jesensku žetvu 2026. godine.

0: projektom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
1: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija Nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815 001.
2: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
3: Marketing Radio Đakova.
1: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Što je teže, kila željeza ili kila perja? Pametno je pitanje koje očekuje glupi odgovor. Kada smo ga prvi puta čuli, zbunilo nas je baš onako kako nas zbunjuju i muško-ženski odnosi. Ako za ovu priliku željezo shvatimo kao muškarca, a u periju prepoznamo ženu, postaće jasno da teže jednako, iako su beskrajno različiti.
1: Vaga
0: spolova.
2: Posljednji vikend kolovoza donosi zanimljivu atmosferu u muško-ženskim odnosima. Ljeto se polako bliži kraju, godišnji odmori završavaju. Vraćamo se svakodnevnim obvezama, ali emocije ne poznaju kalendar. Upravo zato ovaj vikend mnogima može donijeti potrebu da razmisle o svojim odnosima, što žele, što ih ispunjava, a što ih već neko vrijeme opterećuje. U vezama i brakovima naglasak je na razgovoru. Nije dobro prešućivati ono što se dugo skupljalo, ali jednako tako nije trenutak za nepotrebno izvlačenje starih svađa. Ponekad je dovoljno iskreno reći nedostaješ mi, trebaš mi ili volio bih da više vremena provodimo zajedno. Male riječi mogu napraviti veliku razliku. Oni koji su već neko vrijeme u vezi mogli bi osjetiti potrebu za malo više pažnje i nježnosti. Nakon ljetnih druženja, putovanja i promijenjenog ritma života, dobro je ponovno pronaći vrijeme samo za dvoje. Romantika ne mora biti velika ni skupa, zajednička večera, šetnja, razgovor uz kavu ili jednostavno večer bez mobitela ponekad su sasvim dovoljni. Slobodnima vikend može donijeti zanimljiv susret. Netko koga ste do sad gledali samo kao prijatelja ili poznanika mogao bi odjednom pokazati sasvim drugo lice. Moguće su i poznanstva preko prijatelja, na izlasku, nekom događanju ili sasvim slučajno. Ipak nemojte odmah očekivati veliku ljubavnu priču. Neke se priče najbolje razviju polako. Posebno će zanimljivo biti onima koji se već neko vrijeme nalaze u nekoj sivoj zoni. Postoji privlačnost, postoje poruke i pogledi, ali nitko ne želi napraviti prvi korak. Ovaj vikend mogao bi nekoga potaknuti da konačno pokaže što osjeća. Ponekad jedna poruka ili jedno iskreno pitanje mogu promijeniti odnos koji je mjesecima stajao na mjestu. S druge strane, kod nekih parova mogu se pojaviti ljubomore i nesporazumi. Sitnica koja bi se inače lako riješila, mogla bi prerasti u ozbiljniju raspravu ako se u nju uključe ponos, tvrdoglavost ili stare zamjerke. Zato ne tražite skrivene poruke tamo gdje ih možda nema. Ako postoji sumnja, najbolje je pitati. Ako postoji problem, najbolje ga je riješiti razgovorom. Kraj kolovoza nosi jednu posebnu emociju, osjećaj da se nešto završava i da uskoro počinje novo razdoblje. Upravo zato neki će se zapitati žele li u jesen ući s istom osobom, istim problemima, istim neizgovorenim pitanjima. Drugi će pak shvatiti koliko im je određena osoba važna. A možda je najvažnije upravo to, ne komplicirati ono što može biti jednostavno. Ako vam se netko sviđa, pokažite to. Ako nekoga volite, recite mu. Ako ste pogriješili, ispričajte se. Ako osjećate da se udaljavate, pokušajte razgovarati prije nego što bude prekasno. Jer posljednji vikend kolovoza nije samo završetak jednog ljetnog mjeseca. Za neke može biti mali emocionalni prijelaz od neobaveznih ljetnih druženja prema ozbiljnim pitanjima srca. A kada su muško-ženski odnosi u pitanju, ponekad je potrebno vrlo malo. Jedan pogled, jedan poziv, jedna poruka i puno iskrenosti. Toliko za današnju vagu spolova.
0: Što je teže, kila željeza ili kila perja? Pametno je pitanje koje očekuje glupi odgovor. Kada smo ga prvi puta čuli, zbunilo nas je baš onako kako nas zbunjuju i muško-ženski odnosi. Ako za ovu priliku željezo shvatimo kao muškarca, a u periju prepoznamo ženu, postaće jasno da teže jednako, iako su beskrajno različiti.
1: Vaga
0: spolova.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

0: Neonske minute.
1: Slavonijo, u jesen si zlatna. 22. kulturno-tradicijska manifestacija od 3. do 5. rujna u Tenji. Četvrtak od 19 sati, dječja smotra folklora, a u nastavku večeri od 20 sati, koncert Slavonija benda. Petak od 19 sati, gastro atrakcija, bol sražnja uz podjelu porcija, nastupi pjevačkih skupina, a od 20 sati zabavljat će vas najbolji hrvatski tamburaši i Berde band. Subota od 16 sati, natjecanje u kuhanju čobanca, eko etno sajam, sveta misa u župnoj crkvi Svete Ane, zajedničko kolo u centru Tenje, mimohod jahača, zaprega i kudova, smotra folklora i izbor najljepše djevojke u narodnom ruhu. A od 20 sati i 30 minuta nastupit će tamburaški sastav Slavonci, organizator KUD Josip Šošić. Dođite i uživajte u bogatoj 22. manifestaciji u Tenji. Slavonijo, u jesen si zlatna.
2: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
3: Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu.
4: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
5: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u Porta
6: Novi. Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: I to točno 10 sati. U gospodarskoj zoni u Vukovaru večeras početkom u 20 sati održat će se koncert Marka Perkovića Thompsona, na kojem se prema procjeni organizatora očekuje veći broj posjetitelja iz Hrvatske i inozemstva. Sukladno tome očekuje se znatno povećanje prometnog opterećenja na prometnicama Osječko-baranjske županije, osobito na pravcima prema Vukovaru u poslijepodnevnim satima u subotu, kao i na prometnicama u suprotnom smjeru nakon završetka koncerta. Na iste promete pravce uključivat će se vozila koja dolaze iz Osijeka, okolnih naselja i drugih dijelova županije, kao i vozila koja prometuju autocestom A5, zbog čega je moguće stvaranje koncentriranih prometnih valova, zastoje i usporavanja prometa na ulazno-izlaznim pravcima prema Vukovaru. Molimo sve sudionike u prometu da budu strpljivi, odgovorni i tolerantni, te da svojim ponašanjem pridonesu sigurnom i što protočnijem odvijanju prometa. Poštivanju prometnih propisa i uputa policijskih službenika svi zajedno možemo pridonijeti većoj sigurnosti svih sudionika. Poštivanju prometnih propisa i uputa policijskih službenika svi zajedno možemo pridonijeti

0: tijekom posjete domu za starije i nemoćno u Belom Manastiru. U domove ulažemo kroz različite izvore financiranja od sredstava državnog proračuna i decentraliziranih sredstava kojima se osiguravaju osnovni uvjeti za njihov rad do dodatnih sredstava iz županijskog proračuna. Upravo tim dodatnim ulaganjima nastojimo modernizirati, obnoviti prostore, poboljšati uvjete smještaja te osigurati sredstva potrebna za kvalitetno funkcioniranje domova i kada je potrebno za plaće djelatnika koji svakodnevno skrbe o našim starijim sugrađanima, kazala je županica. Dobrovoljno vatrogasno društvo Gorjani ove godine obilježava 100. obljetnicu djelovanja. Tim povodom u petak 4. rujna održat će se program pod nazivom 100 godina humanosti i 100 godinu ponosa. Od 19 sati u ponudi će biti različiti sadržaj za sve uzraste. Središnji dio programa, kako doznajemo od predsjednika Mire Lucića, održat će se u nedjelju 6. rujna, a počet će budnicom Puhačkog orkestra DVD-a Đakovo u 8 sati, sveta misa je u 10:30, javna vježba je u 12 sati, a svečana sjednica povodom 100 godina neprekinutog djelovanja i rada je u 12:30, kada će biti uručena priznanja zaslužnim pojedincima.
1: Mogu reći da sam ponosan na što sam predsjednik u ovo vrijeme kad 100 godina obilježavam, to je stvarno velik jubilej i neizreciva mi je radost što sam ja dio tog programa. Znači, društvo je naše, mogu reći da je stvarno dosta dobro. Brojimo oko 140 članova, od toga imamo 30 operativnih članova. Vozni park unazad 5-6 godina nam se obnovio, imamo dva navalna vozila, trenutno imamo čak i dva kombi vozila za prevoz djece. Ponosno sam što imamo preko 40 mladeži i podmlatka. Voditelji su trenutno jako organizirani, dobro se bave s njima, odlazimo na takmičenja kakva razna. Uglavnom, neizreciva mi čast što sam sad trenutno predsjednik.
0: Dobrovoljno vatrogasno društvo Gorjani, kako ističe predsjednik, okuplja veliki broj članova s obzirom na broj stanovnika Gorjana.
1: Hvala Bogu, nemamo, što se tiče požara, nemamo puno, 3 do 5 intervencija godišnje, toga je su požari otvorenog prostora, većinom njive, raslinje i tako. Imali smo veliki požar na objektu sušare Kamilice, tu smo stvarno odradili dosta dobro uz pomoć naših prijateljskih društava, tako iz naše zajednice. Uglavnom, nekih sitnih tehničkih intervencija, pranje cesta, pomažemo ukućanima, mještanima mjesta Gorjani ako treba i uglavnom to je to. Mogu reći da smo, znači, 6. društvo u nekadašnjoj vatrogasnoj župi Đakovštine, što je dosta dobro, ja mislim, Đakovština je velika, ima dosta mjesta. Tradicija nam je velika, nekada Gorjani su bili veliko mjesto, bilo puno ljudi, stvarno se dosta to organiziralo. Trenutno smo mi jako dobro organizirani s obzirom koliko nam je mjesto smanjilo se, malo stanovnika, znači na nekih 758 stanovnika mi imamo 140 aktivnih vatrogasaca, to je stvarno lijep broj. Tako da mislim da dobro radimo i za svaku pohvalu svima vatrogascima u mjestu Gorjani.
0: Dobrovoljno vatrogasno društvo Gorjani ima podršku općinske vlasti koja nastoji osigurati što bolje uvjete za rad društva.
1: Prvo bi se zahvalio općini Gorjani i načelniku gospodinu Ivanu Loviću što nas prati. Znači, ovo sve što smo napravili, obnovili smo dom, garaže su obnovljene, stvarno je preporod smo napravili u vatrogasnom domu. Vozni park, kao što sam rekao, unazad 6-7 godina 3 vozila smo dovezli. Znači, prva pohvala ide načelniku i općinskom vijeću, jel tako? Zatim članovima koji to održavaju, vode brigu oko toga svega, stvarno je trenutno dobra atmosfera u društvu. I želim ih sve pozdraviti i zahvaliti im se na radu i da nastave u tom dalje tijeku. I još se želim zahvaliti mještanima općine Gorjani, u stvari sela Gorjani, što su nam prepoznali taj rad i evo trenutno nekim donacijama nam pomažu i sudjeluju u radu društva.
0: U susret početku nove školske godine, Policijska uprava Osječko-baranjska u koordinaciji

0: koordinaciji s Centrom za vozila Hrvatske pokreće pojačanu preventivnu sigurnosnu akciju pod nazivom Dani tehničke ispravnosti autobusa za prijevoz školske djece. Cilj akcije je podizanje razine sigurnosti najranjivijih sudionika u prometu školske djece, tako da sva vozila koja obavljaju organizirani prijevoz učenika na području Osječko-baranjske županije u potpunosti zadovolje stroge tehničke i sigurnosne standarde. Tehnički pregledi obavljat će se u svim ovlaštenim stanicama za tehnički pregled pod vodstvom Centra za vozila Hrvatske na području županije. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije zabilježeno je 7 prometnih nesreća s materijalnom štetom i jednom smrtnom stradalom osobom. 4 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, 2 na području Belog Manastira, jedna osoba smrtno stradala, te jedna na području Đakova. Đakovački vatrogasci gasili su požar trave i niskog raslinja u Pisku Đakovačkom, dok su vatrogasci iz Gašinaca i Satnice Đakovačke gasili požar trave i niskog raslinja u Gašincima. Sport. Danas se u organizaciji rukometnog kluba Đakovo u gradskoj nastavno-športskoj dvorani održava 4. međunarodni memorialni rukometni turnir Denis Tot. Turnir se organizira u znak sjećanja na rukometaša Denisa Tota, koji je tragično preminuo u travnju 2022. godine u Skopju kao žrtva nasilja. Uz domaćine na turniru će sudjelovati premijer ligaški klub, rukometni klub Gračanica iz BiH, te rukometni klubovi, rukometni klub Ivanić-Grad i rukometni klub Ivan. Prva utakmica je u 10 sati, a sastaju se rukometni klub Đakovo, rukometni klub Ivan. U 11.30 je svečano otvorenje turnira. U 12.15 utakmica rukometni klub Gračanica, rukometni klub Ivanić-Grad. U 14 sati je polaganje vijenaca na groblju, u 17 sati je utakmica za treće mjesto, a u 19 finalna utakmica svečanost dodjele pehara i priznanja je u 20.30.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice malo kiše, pljuskovi s grmljavinom, izraženi u drugom dijelu dana, osobito u Posavini. Vjetar slab, dominan sjeverni i sjeveroistočni. Uz nestabilnosti moguće i jak. Najviša dnevna temperatura između 28 i 30, trenutno u Đakovu 27 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
1: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljih.

0: Neonske minute. Draga, jesi danas za akciju?
1: Bez klime? Nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
3: 1, 2, 3, 4. Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
4: Slavonijo, u jesen si zlatna. 22. kulturno-tradicijska manifestacija od 3. do 5. rujna u Tenji. Četvrtak od 19 sati, dječja smotra folklora, a u nastavku večeri od 20 sati, koncert Slavonija benda. Petak od 19 sati, gastro atrakcija, bol sražnja uz podjelu porcija, nastupi pjevačkih skupina, a od 20 sati zabavljat će vas najbolji hrvatski tamburaši i Berde band. Subota od 16 sati, natjecanje u kuhanju čobanca, eko etno sajam, sveta misa u župnoj crkvi Svete Ane, zajedničko kolo u centru Tenje, mimohod jahača, zaprega i kudova, smotra folklora i izbor najljepše djevojke u narodnom ruhu. A od 20 sati i 30 minuta nastupit će tamburaški sastav Slavonci, organizator KUD Josip Šošić. Dođite i uživajte u bogatoj 22. manifestaciji u Tenji. Slavonio, u jesen si zlatna.
5: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
6: Marketing Radio Đakova. 822 249

0: Blic vijesti, Radio Đakova.
1: U KBC-u Split preminuo muškarac ozlijeđen u požaru u Omišu.
0: Blic vijesti.
1: Baleno natječaju za prikrivanje otpada, stigle su nam 4 ponude.
0: Blic vijesti.
1: MORH, ročnici trećeg naraštaja na temeljnoj vojnoj obuci posebno prisegnuli domovini.
0: Blic vijesti.
1: SAD je sklopio naftni sporazum s Venezuelom.
0: Blic vijesti.
1: Island na referendumu odlučuje o svojoj budućnosti u Europskoj uniji. U gospodarskoj zoni u Vukovaru večeras s početkom u 20 sati održat će se koncert Marka Perkovića Thompsona. Započinje peto kolo Super Hrvatske nogomet lige. Dinamo gostuje kod Istre, Varaždin dočekuje Rudeš. Filip Hrgović i Moses Situama odradili su službeno vaganje uoči subotnjeg okršaja za naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji.
0: Blic vijesti.
1: Mektić i Krajček u finalu Winston Salema.
0: Blic vijesti.
1: Danas se organizacija rukometnog kluba Đakovo u gradskoj nastavno-športskoj dvorani održava 4. međunarodni memorijalni rukometni turnir Denis Tot.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031-654-015. Optika Dijako.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Kvake, vici, okovi za plastiku, drvo, metal, pop, zakovice, lanci, sajle, boreri, rezne i brusne ploče, elektrode, inoks, vici, kvake, vici, okovi, zakovice, lance, sajle.
1: Pa dobro, dokle više?
2: Pa do Ventus Trade-a.
1: Ventus Trade, Đakovo, Ivana Gorana Kovačića, 23.
2: Sve što trebate, na jednom mjestu.
3: Marketing Radio Đakova, 822-249.

0: Sport. Derbi, subotni sportski pregled. Derbi, sport subotom.
1: Započinje peto kolo Supersport HNL-a. Danas se igraju dvije utakmice. Nogometaši Istre i Dinama sastaju se prvi od 18 sati i 30 minuta u Puli. Dinamo se novom kolu okreće nakon poraza od norveškog Vikinga i ostanka bez plasmana u Ligu prvaka. Iza sebe u domaćem prvenstvu ima maksimalnih 9 bodova, s obzirom da još nije odigrao utakmicu s Rijekom. A kakva je atmosfera u slačionici nakon povratka iz Norveške, trener Dinama Mario Kovačević?
2: Svi smo htjeli normalno da izborimo tu Ligu prvaka i mislim da smo zaslužili malo više dvije utakmice, ali to je tako u nogometu, te neke greške protivnik kazni i nažalost ta Liga prvaka ove godine nismo uspjeli, ali opet evo izborili smo tu Europsku ligu kroz tri kvalifikacijska kola, tako da veselimo se ovim sljedećim europskim utakmicama, bit će dobri, zanimljivi utakmica, to je što se tiče Europe i moramo gledati u budućnost, ne možemo se vraćati iza...
1: Dotaknuo se Kovačević i koje su njihove ambicije u sezonskoj Europa ligi.
2: Ja vjerujem u ovu ekipu, bez obzira na neke te greške koje radimo, ali vjerujem da možemo biti bolji iz utakmice u utakmicu. Što se tiče te Europe, to vidjeli ste protivnike, sve su to dobri i zanimljivi protivnici, ali nećemo protiv nikoga se predavati, ili tako, ićemo utakmicu po utakmicu i vjerujem da ja sam i odmah posle utakmice rekao da želimo iskorak odnosno na prošlu godinu i mislim da možemo to napraviti ove godine u Europi.
1: O Istri strateg Bodrih kaže:
2: spremamo se najzbiljnije, jel tako, za protivnika koji, evo, ova četiri kola, jako zanimljiv, lijep nogomet igraju, posebno u fazi napada, jako zanimljiv, ovaj gore i odlični ti mladi igrača i moramo to pripasti normalno ako želimo normalno pobijediti.
1: U drugoj subotnji utakmici petog kola Supersport HNL-a na Travnjaku u 21 sat izlaze nogometači Varaždina i Rudeća. Varaždinci su trenutačno treća momčad prvenstva, imaju 9 bodova iz 4 susreta. Novopečeni prvoligaš je pak na pretposljednjem mjestu s 3 boda koje je osvojio u prošlom kolu protiv Lokomotive. Dan kasnije pratit ćemo dvoboje Osijeka i Slaven Belupa od 20 sati, a u ponedjeljak prvi na Travnjak izlaze Hajduku i Lokomotiva, a kolo zaključuju Gorica i Rijeka. Hrvatski boksač Filip Hrgović i Britanac Moses Itauma odradili su vaganje u oči okršaja za naslov svjetskog prvaka po IBF-u u teškoj kategoriji, a njihov ulazak u ring u londonskoj O2 areni očekuje se danas oko 23 sata po hrvatskom vremenu, ovisno o drugim borbama. Hrvatski tenisač Nikola Mektić i njegov par Amerikanac Austin Krajček izborili su finale ATP turnira u američkom Winston-Salemu.
0: Sport. Derbi, subotni sportski pregled. Derbi, sport.

Škare za berbu grožđa za samo 2,20 eura. Neopitroid bijeli prah protiv nametnika već od 1,39 eura. Gumene crne jednokratne rukavice 50 komada za samo 5,99 eura. Bačva plastična od 120 litara sa navoj poklopcem i gratis pipom 20,99 eura. U tijeku je i rasprodaja bazena. Na sve bazene odobravamo vam popust od 20%. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.

0: iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
1: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u Hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
3: Marketing Radio Đakova,

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 11 sati. U gospodarskoj zoni u Vukovaru večeras s početkom u 20 sati održat će se koncert Marka Perkovića Thompsona, na kojem se prema procjeni organizatora očekuje veći broj posjetitelja iz Hrvatske i inozemstva. Sukladno tome, očekuje se znatno povećanje prometnog opterećenja na prometnicama Osječko-baranjske županije, osobito na pravcima prema Vukovaru u poslijepodnevnim satima u subotu, kao i na prometnicama u suprotnom smjeru nakon završetka koncerta. Na iste prometne pravce uključivat će se vozila koja dolaze iz Osijeka, okolnih naselja i drugih dijelova županije, kao i vozila koja prometuju autocestom A5, zbog čega je moguće stvaranje koncentriranih prometnih valova, zastoja i usporavanja prometa na ulazno-izlaznim pravcima prema Vukovaru. Molimo sve sudionike u prometu da budu strpljivi, odgovorni i tolerantni, te da svojim ponašanjem pridonesu sigurnom i što protočnijem odvijanju prometa. Poštivanjem prometnih propisa i uputa policijskih službenika svi zajedno možemo pridonijeti većoj sigurnosti svih sudionika u prometu, objavila je policija. Domovi za starije i nemoćne osobe u Osijeku, Đakovu i Belom Manastiru imaju ukupni kapacitet od oko 803 korisnika. Velikim dijelom riječ je o osobama povećane potrebe za skrbi. U prethodnom razdoblju mnogo je uloženo u domu u Đakovu, gdje će uskoro biti otvoreni novi dio namijenjen osobama četvrtog stupnja usluge, odnosno korisnicima oboljelima od Alzheimerove bolesti i drugih demencija, najavila je županica Nataša Tramišak tijekom posjete domu za starije i nemoćne od Alzheimerove bolesti i drugih demencija, najavila je županica Nataša Tramišak tijekom

0: saniranje domova i kada je potrebno za plaće djelatnika koji svakodnevno skrbe o našim starijim sugrađanima, kazala je županica. Dobrovoljno vatrogasno društvo Gorjani ove godine obilježava 100. obljetnicu djelovanja. Tim povodom u petak 4. rujna održat će se program pod nazivom 100 godina humanosti, 100 godina ponosa. Od 19 sati u ponudi će biti različiti sadržaji za sve uzraste. Središnji dio programa, kako doznajemo od predsjednika Mire Lucića, održat će se u nedjelju 6. rujna, a počet će budnicom Puhačkog orkestra DVD-a Đakovo u 8 sati. Sveta misa je u 10.30, javna vježba je u 12 sati, a svečana sjednica povodom 100 godina neprekinutog djelovanja i rada je u 12.30, kada će biti uručena priznanja zaslužnim pojedincima.
1: Mogu reći da sam ponosan na što sam predsjednik u ovo vrijeme kad 100 godina obilježavam, to je stvarno veliki jubilej i neizreciva mi je radost što sam ja dio tog programa. Znači, društvo je naše, mogu reći da je stvarno dosta dobro. Brojimo oko 140 članova, od toga imamo 30 operativnih članova. Vozni park unazad 5-6 godina nam se obnovio, imamo dva navalna vozila, trenutno imamo čak i dva kombi vozila za prevoz djece. Ponosan sam što imamo preko 40 mladeži i podmlatka. Voditelji su trenutno jako organizirani, dobro se bave s njima. Odlazimo na takmičenja kakva razna. Uglavnom, neizreciva mi čast što sam sad trenutno predsjednik.
0: Dobrovoljno vatrogasno društvo Gorjani, kako ističe predsjednik, okuplja veliki broj članova s obzirom na broj stanovnika Gorjana.
1: Hvala Bogu, nemamo, što se tiče požara, nemamo puno, 3-5 intervencija godišnje, toga je požari otvorenog prostora, većinom njive, raslinje i tako. Imali smo veliki požar na objektu sušare Kamilice, tu smo stvarno odradili dosta dobro uz pomoć naših prijateljskih društava, ali tako iz naše zajednice. Uglavnom, nekih sitnih tehničkih intervencija, pranje cesta, pomažemo ukućanima, mještanima mjesta Gorjani ako treba i uglavnom to je to. Mogu reći da smo, znači, 6. društvo u nekadašnjoj vatrogasnoj župi Đakovštine, što je dosta dobro, ja mislim, Đakovština je velika, ima dosta mjesta. Tradicija nam je velika, nekada Gorjani su bili veliko mjesto, bilo puno ljudi, stvarno se dosta to organiziralo. Trenutno smo mi jako dobro organizirani s obzirom koliko nam je mjesto smanjilo se, malo stanovnika, znači na nekih 758 stanovnika mi imamo 140 aktivnih vatrogasaca, to je stvarno lijep broj. Tako da mislim da dobro radimo i za svaku pohvalu svima vatrogascima u mjestu Gorje.
0: Dobrovoljno vatrogasno društvo Gorjani ima podršku općinske vlasti koja nastoji osigurati što bolje uvjete za rad društva.
1: Prvo bi se zahvalio općini Gorjani i načelniku gospodinu Ivanu Loviću što nas prati. Znači, ovo sve što smo napravili, obnovili smo dom, garaže su obnovljene, stvarno je preporod smo napravili u vatrogasnom domu. Vozni park, kao što sam rekao, unazad 6-7 godina, 3 vozila smo dovezli. Znači, prva pohvala ide načelniku i općinskom vijeću, jel tako? Zatim članovima koji to održavaju, vode brigu oko toga svega, stvarno je trenutno dobra atmosfera u društvu. I želim ih sve pozdraviti i zahvaliti im se na radu i da nastave u tom dalje tijeku. I još se želim zahvaliti mještanima općine Gorjani, u stvari od sela Gorjani, što su nam prepoznali taj rad i evo trenutno nekim donacijama nam pomažu i sudjeluju u radu društva.
0: Ususret početku nove školske godine, Policijska uprava Osječko-Baranjska u koordinaciji s Centrom za vozila Hrvatske pokreće pojačanu preventivnu sigurnosnu akciju pod nazivom Dani tehničke ispravnosti autobusa za prijevoz školske djece. Cilj akcije je podizanje razine sigurnosti najranjivijih sudionika u prometu školske djece, tako da sva vozila koja obavljaju organizirani prijevoz učenika na području Osječko-Baranjske županije u potpunosti zadovolje stroge tehničke i sigurnosne standarde. Tehnički pregledi obavljat će se u svim ovlaštenim

0: stanicama za tehnički pregled pod vodstvom Centra za vozila Hrvatske na području županije. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije zabilježeno je 7 prometnih nesreća s materijalnom štetom i jednom smrtno stradalom osobom. 4 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, 2 na području Belog Manastira, 1 osoba smrtno stradala, te 1 na području Đakova. Đakovački vatrogasci gasili su požar trave i niskog raslinja u Pisku Đakovačkom, dok su vatrogasci iz Gašinaca i Satnice Đakovačke gasili požar trave i niskog raslinja u Gašincima. Sport. Danas je organizacija rukometnog kluba Đakovo u gradskoj nastavno-športskoj dvorani održava 4. međunarodni memorijalni rukometni turnir Denis Tot. Turnir se organizira u znak sjećanja na rukometaša Denisa Tota, koji je tragično preminuo u travnju 2022. godine u Skopju kao žrtva nasilja. Uz domaćine na turniru će sudjelovati premijer ligaški klub RK Gračanica iz BiH, te rukometni klubovi RK Ivanić, Ivanić Grad i RK Ivan. Prva utakmica je u 10 sati, a sastoji se RK Đakovo i RK Ivan. U 11.30 je svečano otvorenje turnira. U 12.15 utakmica RK Gračanica, RK Ivanić Grad. U 14 sati je polaganje vijenaca na groblju. U 17 sati je utakmica za treće mjesto, a u 19 finalna utakmica. Svečanost dodjele pehara i priznanja je u 20.30.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice malo kiše i pljuskovi s grmljavinom, izraženi u drugom dijelu dana, osobito u Posavini. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti moguće i jak. Najviša dnevna temperatura je između 28 i 30, trenutno u Đakovu 28 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
1: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Neonske minute.
1: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u Porta Novi.
2: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811 222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.

0: Vibraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
1: Marketing Radio Đakova 822 249

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

0: Ljetne priče,
1: ljetne zgode,
0: ljetni marketing,
1: ljetne vijesti,
0: ljetna moda,
1: ljetno osvježenje,
0: ljetna glazba.
1: Ljeto je tu u našoj Đakovštini. Potražite hlad na valovima vašeg Radio Đakova.

0: Ti daj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
1: Slavonijo, u jesen si zlatna. 22. kulturno-tradicijska manifestacija od 3. do 5. rujna u Tenji. Četvrtak od 19 sati, dječja smotra folklora, a u nastavku večeri od 20 sati koncert Slavonija benda. Petak od 19 sati, gastro atrakcija, bol sražnja uz podjelu porcija, nastupi pjevačkih skupina, a od 20 sati zabavljat će vas najbolji hrvatski tamburaši i Berde band. Subota od 16 sati, natjecanje u kuhanju čobanca, eko etno sajam, sveta misa u župnoj crkvi Svete Ane, zajedničko kolo u centru Tenje, mimohod jahača, zaprega i kudova, smotra folklora i izbor najljepše djevojke u narodnom ruhu. A od 20 sati i 30 minuta nastupit će tamburaški sastav Slavonci, organizator KUD Josip Šošić. Dođite i uživajte u bogatoj 22. manifestaciji u Tenji. Slavonio, u jesen si zlatna.
2: Kvaliteta i udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, Pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, prekače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
3: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma ili na mobitel 098 522 816.
4: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Чист Богом.
1: 12 sati.
2: Medija servis i Radio Đakovo.
1: Pojačan promet na cestama u zemlji. Islanđani odlučuju o oživljavanju pregovora s Unijom. Ana Viktorija Pulje zlatna na mediteranskim igrama. Hrgović večeras u borbi za IBF pojas svjetskog prvaka.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Iz Hrvatskog autokluba upozoravaju da su kolnici mjestimice mokri i skliski. Pojačan je promet na cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, osobito na autocestama. Te promet u oba smjera između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 vozi se usporeno uz povremene zastoje. Promet je pojačan i u smjeru unutrašnjosti između čvora Zadar Istok i tunela Čelinka, a vozi se usporeno uz povremeno zastoje. Gužve se stvaraju pred naplatnim postajama Trakošćan, na čvoru Učka u smjeru Istre i Opatije i prema graničnim prijelazima Kašteli Plovanija.
2: Media servis. Vijesti.
1: KBC Split priopćio je kako je preminuo pacijent koji je teško ozlijeđen u požaru u Omišu. Unatoč svim naporima liječnika i zdravstvenog osoblja KBC Split, pacijent koji je od samog prijema bio u iznimno teškom zdravstvenom stanju preminuo je od posljedica zadobivenih ozljeda, stoji u priopćenju Ministarstva zdravstva. Iz KBC Split su poručili kako se ostali pacijenti i dalje liječe u jedinici intenzivnog liječenja te su životno ugroženi. Riječ je o drugoj žrtvi požara koji je 13. kolova zabuknuo na području Omiša.
2: Media servis. Vijesti.
1: Islanđani glasuju na referendumu kako bi odlučili hoće li nastaviti pregovore o pridruživanju Europskoj uniji 13 godina nakon što su prekinuti. Kao pokazatelj koliko se očekuje tjesan rezultat, najnovija anketa stavlja kampanju ne u vodstvo 51,6%. Protivnici se boje da bi mala nacija od 395.000 stanovnika izgubila kontrolu nad svakodnevnim političkim odlukama i imala ograničen utjecaj u bloku od 27 članica. Koristi članstva u EU za Island nisu toliko očite. Veliku zabrinutost predstavlja utjecaj na ribarsku industriju zemlje koja je stup gospodarstva, koji je 2024. godine izravno činio 8% BDP-a, a neizravno i mnogo više. Nepal je obustavio operacije potrage i spašavanja zbog lošeg vremena te zatražio stranu tehničku pomoć.
3: Kiša i magla u subotu su privremeno opet zaustavile akcije potrage i spašavanja u Nepalu nakon razorne bujice koja je prije 3 dana protutnjala kroz sustave planinskih rijeka, usmrtivši više od 600 ljudi. Razorne bujice koja je prije 3 dana protutnjala kroz sustave planinskih rijeka,

0: Objavio je da su Sjedinjene Američke Države sklopile sporazum s Venecuelom o najvećem naftnom poslu u svjetskoj povijesti. Sporazum je potpisan s privremenom predsjednicom Venecuele Delcy Rodriguez, a Trump je rekao da će SAD imati većinsku kontrolu nad 65 milijardi barela dokazanih venecuelanskih rezervi nafte i to bez ikakvog troška za američke porezne obveznike. Ta povijesna transakcija više nego udvostručuje američke naftne rezerve, znatno povećava našu opskrbu naftom i znatno će sniziti cijene goriva za sve Amerikance, poručio je Trump. Za to vrijeme Ukrajina najavljuje jače udare na ciljeve u Rusiji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
1: Cilj je svakodnevno slati 1000 dronova dugog dometa protiv Rusije. Trenutačno ih u prosjeku šaljemo više od 300, no taj se broj mora povećati. Imamo vrlo konkretan cilj i ostvarit ćemo ga.
0: Ove najave stižu nakon što Rusija već treći dan terorizira Ukrajinu neprekidnim napadima diljem zemlje. Za Media Servis, Barbara Kraškedmenec.
2: Zahvaljujući angažmanu hrvatske vojske, replika antičkog rimskog broda Danovina Alacris spašena je od daljnjeg propadanja te je nakon izvlačenja iz rijeke Drave vraćena u Njemačku. Zbog izrazito niskog vodostaja Drave brod je bio nasukan na sprudu, pri čemu je postojala ozbiljna opasnost od njegova oštećenja i propadanja. Hrvatska vojska pružila je potporu sveučilištu Erlangen-Nürnberg iz Savezne Republike Njemačke te svojim inženjerijskim sposobnostima sudjelovala u zahtjevnoj operaciji izvlačenja i spašavanja broda. U akciji je bilo angažirano ukupno 18 pripadnika Hrvatske vojske, 12 pripadnika inženjerijske bojne gardijsko-oklopne mehanizirane brigade i 6 pripadnika inženjerijske pukovnije.
3: Sport.
4: Hrvatska džudašica Ana Viktorija Puljiz osvojila je zlatnu medalju u kategoriji do 57 kg na mediteranskim igrama u talijanskom Tarantu. Puljiz je u finalu pobijedila Srpkinju Maricu Perišić, a evo što je rekla nakon osvojenog odličja.
5: Osjećam se odlično, nevjerojatno. Mislim da bolji rezultat od ovoga nije mogao.
4: Hrvatski boksač Filip Hrgović i Britanac Moses Ituma odradili su vaganje uoči okršaja za naslov svjetskog prvaka po IBF u teškoj kategoriji, a njihov ulazak u ring u londonskoj areni očekuje se oko 23 sata po hrvatskom vremenu. Vaganje nije prošlo bez incidenta, a sve je započelo kad je Ituma gurnuo Hrgovića s pozornice nakon čega je on pao. Hrvat je potom ustao i udario po licu britanskog teškaša. Nogometaši Istre i Dinamo od 18 sati i 30 minuta u Puli otvaraju peto kolo Supersport HNL-a. Dinamo se novom kolu okreće nakon poraza od norveškog Vikinga i ostanka bez plasmana u Ligu prvaka, a iza sebe u domaćem prvenstvu ima maksimalnih 9 bodova u 3 utakmice, s obzirom da još nije odigrao utakmicu s Rijekom. A kakva je atmosfera u slačionici nakon povratka iz Norveške, trener Dinama Mario Kovačević.
6: Svi smo htjeli normalno da izborimo tu Ligu prvaka i mislim da smo zaslužili malo više dvije utakmice, ali to je tako u nogometu, te neke greške protivnih kazni i nažalost ta Liga prvaka ove godine nismo uspjeli, ali opet izborili smo tu Europsku ligu kroz tri kvalifikacijska kola, tako da veselimo s ovim sljedećim europskim utakmicama. Biće dobri, zanimljivi utakmica, to je što se tiče Europe i moramo gledati u budućnost, ne možemo se vraćati iza.
4: Spomenimo kako je ždjeb odlučio da aktualni prvaci Hrvatske doma igraju protiv Bayer Leverkusena, Anderlechta, Šturma iz Graca, Teneca iz Nijmegena, dok će u goste kod Alkmara, Rensa, Sunderlanda i HPL Beršebe. A u Istri strateg Modrih kaže:
6: spremamo se najzbiljnije, jel tako, za protivnika koji je ova četiri kola jako zanimljiv, lijep nogomet igraju, posebno u fazi napada. Jako zanimljivo, ovaj gore i odlični tim mladi igrača i moramo to pripasti normalno ako želimo normalno pobijediti.
4: U drugoj subotnjoj utakmici na Travnjaku 21 sat izlaze nogometaši Varaždina i Rudeša. Dan kasnije pratit ćemo dvoboj Osijeka i Slaven Belupo od 20 sati. U ponedjeljak prvi na Travnjak izlaze Hajduk i Lokomotiva, a kolo zaključuju Gorica i Rijeka. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Kod tebe nema smetnji, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Tvoja istina kojoj vjeruješ.
7: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
8: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Pivo Pan. 6x0,5 litre. 6,29. Šećer Kristal. Kilogram 65 centi. Pasta za zube Sensodin. 2x75 mililitara. 5,49. Špar. Iznesi najbolje na stol.
3: PBZ Info.
9: Studenti

0: moraju imati odgovore na brojna teška pitanja, ali kad je bankarstvo u pitanju, PBZ Index Plus studentski paket najjednostavniji je odgovor na pitanje studentskih financija. Uz PBZ Index Plus studentski paket uživat ćeš u najmodernijem PBZ digitalnom bankarstvu. Tekući i žiro račun u eurima za uplate poput džeparca, prihoda ili stipendije također su u paketu. A ono što će te možda i najviše veseliti jest Visa Student kreditna kartica s limitom do 270 eura. PBZ Index Plus paket besplatan je za sve redovne i izvanredne studente koji ga ugovore do 31. prosinca 2026. godine. Vidimo se u PBZ poslovnici.
1: Privredna banka Zagreb.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: U Šibeniku su 32, Makarskoj, Dubrovniku i Splitu 31, Rijeci i Zadru 30, Gospiću u Slavonskom Brodu 28, Osijeku 27, Sisku 26, Bjelovaru 24, Karlovcu 23, Zagrebu 22, Krapini 21, a Varaždinu 18 stupnjeva. U nastavku dana promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i ne posve stabilno, mjestimice malo kiše i pljuskovi s grmljavinom, lokalno izraženiji osobito na istoku zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu i uz njega jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
2: Media servis. Najbrža istina.

0: na moru. Glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.
1: Sati i 10 minuta, bile su to podnevne vijesti medija servisa. U gradu Đakovu mjerimo 29 celzijevih, tlak zraka je 1015 hektopaskala, vlažnost zraka 48%. Ostanite uz naš ljetni popodnev.

Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje. Hey, ljetni program radi

0: Ljetne priče,
1: ljetne zgode,
0: ljetni marketing,
1: ljetne vijesti,
0: ljetna moda,
1: ljetno osvježenje,
0: ljetna glazba.
1: Ljeto je tu u našoj Đakovštini. Potražite hlad na valovima vašeg Radio Đakova.

Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.

0: Škare za berbu grožđa za samo 2,20 eura. Neopitroid bijeli prah protiv nametnika već od 1,39 eura. Gumene crne jednokratne rukavice 50 komada za samo 5,99 eura. Bačva plastična od 120 litara sa navoj poklopcem i gratis pipom 20,99 eura. U tijeku je i rasprodaja bazena, na sve bazene odobravamo vam popust od 20%. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Elektro Niko Đakovo.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
1: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
4: Draga, jesi dana za akciju?
5: Bez klime. Nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića 59 u Đakovu.
6: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
7: Kemoboja Komerc, veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta, mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemoboja Komerc, Đakovo, Kralja Tomislava 57, telefon 031 814 715.

0: Ti daj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
1: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u Porta Novi.
2: Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu.
3: Slavonijo, u jesen si zlatna. 22. kulturno-tradicijska manifestacija od 3. do 5. rujna u Tenji. Četvrtak od 19 sati dječja smotra folklora, a u nastavku večeri od 20 sati koncert Slavonija benda. Petak od 19 sati gastro atrakcija, bol sražnja uz podjelu porcija, nastupi pjevačkih skupina, a od 20 sati zabavljat će vas najbolji hrvatski tamburaši i Berde band. Subota od 16 sati natjecanje u kuhanju čobanca, eko etno sajam, sveta misa u župnoj crkvi Svete Ane, zajedničko kolo u centru Tenje, mimohod jehača, zaprega i kudova, smotra folklora i izbor najljepše djevojke u narodnom ruhu. A od 20 sati i 30 minuta nastupit će tamburaški sastav Slavonci, organizator KUD Josip Šošić. Dođite i uživajte u bogatoj 22. manifestaciji u Tenji. Slavonio, u jesen si zlatna.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Neonske minute.
1: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
2: Slavonijo, u jesen si zlatna. 22. kulturno-tradicijska manifestacija od 3. do 5. rujna u Tenji. Četvrtak od 19 sati, dječja smotra folklora, a u nastavku večeri od 20 sati, koncert Slavonija benda. Petak od 19 sati, gastro atrakcija, bol sražnja uz podjelu porcija, nastupi pjevačkih skupina, a od 20 sati zabavljat će vas najbolji hrvatski tamburaši i Berde band. Subota od 16 sati, natjecanje u kuhanju čobanca, eko etno sajam, sveta misa u župnoj crkvi Svete Ane, zajedničko kolo u centru Tenje, mimohod jehača, zaprega i kudova, smotra folklora i izbor najljepše djevojke u narodnom ruhu. A od 20 sati i 30 minuta nastupit će tamburaški sastav Slavonci, organizator KUD Josip Šošić. Dođite i uživajte u bogatoj 22. manifestaciji u Tenji. Slavonijo, u jesen si zlatna.
3: Servis računala i printera, prodaja TNT tonera, Favor informatika.
4: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
5: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
6: No, Optika Đakovo.
5: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
6: Primamo i recepte HZZO-a.
5: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
6: Veliki popusti na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
5: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
6: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II. Broj 9 u Đakovu.
5: Ili nazovite 099-543-9000.
6: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
7: Čače mi Copacabana, Acapulco i
8: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat.
9: Vidimo se u Porta Novi.
10: Marketing Radio Đakova 822 249.

otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu uz provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.

0: Treba znati,
1: treba znat.
0: Kada otić,
1: kada otić
0: na
1: vrhunac.
2: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
3: Ljetni program Radio Đakova.

0: Que minute.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezdar. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
3: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
4: Slavonijo, u jesen si zlatna. 22. kulturno-tradicijska manifestacija od 3. do 5. rujna u Tenji. Četvrtak od 19 sati, dječja smotra folklora, a u nastavku večeri od 20 sati, koncert Slavonija benda. Petak od 19 sati, gastro atrakcija, vol sražnja uz podjelu porcija, nastupi pjevačkih skupina, a u 20 sati zabavljat će vas najbolji hrvatski tamburaši i Berde band. Subota od 16 sati, natjecanje u kuhanju čobanca, eko etno sajam, sveta misa u župnoj crkvi Svete Ane, zajedničko kolo u centru Tenje, mimohod jahača, zaprega i kudova, smotra folklora i izbor najljepše djevojke u narodnom ruhu. A od 20 sati i 30 minuta nastupit će tamburaški sastav Slavonci, organizator KUD Josip Šošić. Dođite i uživajte u bogatoj 22. manifestaciji u Tenji. Slavonio, u jesen si zlatna.
5: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u
6: Porta Novi. Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Neonske Minute.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
3: Elektro Niko Đakovo.
4: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
5: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
3: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
4: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.

0: Škare za berbu grožđa za samo 2,20 eura. Neopitroid bijeli prah protiv nametnika već od 1,39 eura. Gumene crne jednokratne rukavice 50 komada za samo 5,99 eura. Bačva plastična od 120 litara sa navoj poklopcem i gratis pipom 20,99 eura. U tijeku je i rasprodaja bazena, na sve bazene odobravamo vam popust od 20%. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime, nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amikus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amikusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amikus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amikus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Marketing Radio Đakova

0: do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život.
1: Utorkom u 14:15.
0: Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
2: Dragi naši slušatelji, slijedi nam nastavak današnje emisije Put do zdravlja. Kako smo rekli, prije nego što smo otišli na glazbeni predah, drugi dio današnje emisije posvećen je masnoj jetri. Evo, imate masnu jetru, ovo su

namirnice koje bi vam mogle pomoći, a neke namirnice biste jednostavno trebali izbaciti. Masna jetra često ne uzrokuje nekakve jasne simptome, no naravno prehrana ima vrlo važnu ulogu u njezinu razvoju i pogoršanju. Neke namirnice bogate šećerom, nezdravim mastima i soli bolje je izbjegavati ili ih barem ograničiti. Trebali biste recimo izbjegavati gazirana zaslađena pića jer su naravno puna dodanog šećera, osobito fruktoze, koju jetra može pretvarati u mast. Njihova česta konzumacija može pridonijeti nakupljanju masnoće u vašoj jetri. Naravno slatkiši, ista stvar, šećer, naravno čokolada, bomboni, bilo koji drugi slatkiši definitivno nisu zdrava opcija i nekakav prekomjeran unos apsolutno može opteretiti vašu jetru. Recimo bijeli kruh koji sadrži malo vlakana i brzo se probavlja, zbog toga može povisiti razinu šećera u vašoj krvi. Bijela tjestenina, dakle rafinirana tjestenina koja ima manje vlakana od cjelovitih varijanti, veće količine mogu pridonijeti prekomjernom unosu ugljikohidrata i naravno kalorija. Prženi krompirići, odnosno pomfrit, prženi krompirići bogati su kalorijama i naravno masnoćama. Česta konzumacija pržene hrane može pridonijeti povećanju masnoće u vašoj jetri. E sad, što bi bilo zapravo poželjno i što bi bilo jako dobro ako imate problema sa masnom jetrom? Prva stvar koja se napominje, špinat, dakle zeleno lisnato povrće, bogato vlaknima i antioksidansima, može biti vrijedan dio prehrane usmjerene na smanjenje upale te poboljšanje zdravlja vaše jetre. Još jedna zdrava opcija je brokula, sadrži vlakna i različite korisne biljne spojeve. Redovito uključivanje povrća u prehranu može pomoći u održavanju zdrave tjelesne težine i metabolizma. Recimo zob je također dobra opcija, bogata vlaknima koja pomažu u regulaciji šećera u krvi i dulje održavaju osjećaj sitosti. Losos skuša srdele, bogate su omega-3 masnim kiselinama, one mogu pomoći u smanjenju masnoće i upalnih procesa povezanih uz masnu jetru. Maslinovo ulje je također jedna dobra opcija, dakle izvor nezasićenih masti i dio mediteranske prehrane u umjerenim količinama može biti vrlo dobar izbor u borbi protiv zasićenih masnoća. Još jedna zdrava opcija, orasi koji sadrže zdrave nezasićene masti i druge korisne hranjive tvari mogu se uključiti u uravnoteženu prehranu, ali zbog kalorijske vrijednosti svakako treba pripaziti na količinu. Tu je naravno i avokado, bogat nezasićenim mastima i vlaknima, može biti dio prehrane koja naglasak stavlja na kvalitetne izvore masnoća. I posljednja namirnica koju ćemo spomenuti u ovom dijelu današnje emisije, slanutak, sadrži biljne proteine i jako puno vlakana, može biti korisna zamjena za dio masnih izvora proteina te pomoći u kontroli ukupnog kalorijskog unosa. Glazbeni predah, pa se vraćamo današnjoj emisiji Put do zdravlja.

0: Zvezda.
1: Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život.
2: Utorkom u 14:15.
1: Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
3: Evo nas, dragi naši slušatelji, u posljednjem dijelu današnje emisije i posljednja tema o kojoj ćemo govoriti, opasni simptomi alergija kod djece, stručnjakinja otkriva kada treba otići kod liječnika. Pretpostavljam da svi dobro znate, svi ovi ljetni mjeseci dolazi nam naravno uz povećan rizik od raznih alergijskih reakcija. Stručnjakinja doktorica Ivana Jerković upozorava na važne razlike između recimo alergija, sunčanih opeklina i nekakvih virusnih bolesti. Upravo je to nezgodno tijekom ljeta jer se ti simptomi mogu preklapati, dakle alergijska reakcija, prolazna iritacija kože, pelud, reakcija na sunce. Jednostavno nije baš uvijek dobro i jednostavno za procijeniti što se zapravo događa i što je to izazvalo i kada je zapravo potrebno jednostavno potražiti liječnički savjet. Svakako treba naglasiti da vrlo važnu ulogu ima okruženje u kojem dijete boravi, od prašine i grinja u domu pa do peludi koja ulazi kroz otvorene prozore. Neodržavanje recimo klima uređaja također može biti problem, upravo to ističe doktorica Ivana Jerković. Crvenilo i osip tijekom ljeta ne znači nužno alergijsku reakciju. Alergija na sunce najčešće se očituje s vrbežom i sitnim osipom na dijelovima kože koji su izloženi suncu. Sunčane opekline, s druge strane, obično prate crvenilo, žarenje i kasnije ljuštenje kože bez nekog izraženog svrbeža. Tijekom ljeta se pojavljuju virusne bolesti koje su također praćene osipom. Takav osip često ne svrbi i povlači se spontano kako prolazi infekcija. Ono što je svakako važno za napomenuti, toplina i znojenje je nešto što može dodatno pogoršati alergijske tegobe. Posebno osjetljiva su naravno djeca sa atopijskim dermatitisom, kod kojih recimo znoj i visoke temperature mogu pojačati iritaciju kože, dodaje doktorica. Ubodi komaraca, osa i pčela tijekom ljeta gotovo su neizbježni, većina reakcija ostaje lokalna i manifestira se crvenilom, svrbežom i manjim otokom, a kod pojedine djece međutim može doći do ozbiljne alergijske reakcije. Ako nakon uboda, evo, primijetite otežano disanje, gušenje, oticanje lica, usana ili jezika, definitivno bi trebali potražiti hitnu medicinsku pomoć. Tako da eto, nije čovjek uvijek baš najpametniji što bi se reklo onako među ljudima kako reagirati u određenoj situaciji. Naravno, nikad nije dobro pretjerano paničariti i možemo reći zbog svega nekako odmah impulzivno reagirati, ali isto tako nije baš dobro pustiti stvari da se dogode same od sebe, tako da eto uvijek nekako je najbolje pokušati napraviti što racionalniju i što normalniju reakciju. Eto, zapravo bi sami trebali procijeniti kada je trenutak da potražite pomoć liječnika ili evo hitne pomoći, naravno ako je to potrebno. Mi smo, dragi naši slušatelji, došli do kraja današnje emisije Put do zdravlja. Zasvirat ćemo još jednu pjesmu s kojom ćemo zaključiti današnju emisiju. A evo, nakon pjesme, naravno još malo glazbe, a onda nam slijede i naše vijesti.

0: Slušali ste emisiju Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život. Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
1: Neonske minute.
2: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u Porta Novi.
3: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
4: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
5: Ako

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem libenom ljubimcu uz pomoć Kemo Boje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715. Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za jesensku žetvu 2026 da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici, Starim Mikanovcima i Gorjanima te silož Đakovo otvoreni za prijem suncokreta, soje i kukuruza. Pozivamo proizvođače da sve količine suncokreta, soje i kukuruza dopreme u silose i prijemna mjesta Žito na kojima im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu. Cijenjene poljoprivredne proizvođače koji planiraju sjetvu jesenskih ratarskih kultura, uljane repice, ječma i pšenice, pozivamo na suradnju i ugovaranje proizvodnje istih po najpovoljnijim uvjetima. Žito Osijek, vaš pouzdan partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu jesensku žetvu 2026. godine.
1: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.

Škare za berbu grožđa za samo 2,20 eura. Neopitroid bijeli prah protiv nametnika već od 1,39 eura. Gumene crne jednokratne rukavice 50 komada za samo 5,99 eura. Bačva plastična od 120 litara sa navoj poklopcem i gratis pipom 20,99 eura. U tijeku je i rasprodaja bazena, na sve bazene odobravamo vam popust od 20%. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.

0: popustom iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
1: Slavonijo, u jesen si zlatna. 22. kulturno-tradicijska manifestacija od 3. do 5. rujna u Tenji. Četvrtak od 19 sati, dječja smotra folklora, a u nastavku večeri od 20 sati, koncert Slavonija benda. Petak od 19 sati, gastro atrakcija, bol sražnja uz podjelu porcija, nastupi pjevačkih skupina, a od 20 sati zabavljat će vas najbolji hrvatski tamburaši i Berde band. Subota od 16 sati, natjecanje u kuhanju čobanca, eko etno sajam, sveta misa u župnoj crkvi Svete Ane, zajedničko kolo u centru Tenje, mimohod jahača, zaprega i kudova, smotra folklora i izbor najljepše djevojke u narodnom ruhu. A od 20 sati i 30 minuta nastupit će tamburaški sastav Slavonci, organizator KUD Josip Šošić. Dođite i uživajte u bogatoj 22. manifestaciji u Tenji. Slavonio, u jesen si zlatna.
2: Marketing Radio Đakova.
3: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
4: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
3: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
4: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
3: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom.

0: Ljeto polako ide svome kraju. Dani su još uvijek dugi i topli, ali već se pomalo osjeća kako se približava rujan, škola, vrtić i nova dječja pustolovina. Danas ćemo govoriti upravo o jednom važnom koraku, polasku u vrtić. Kako pomoći mališanima da se lakše prilagode, kakva ih prehrana očekuje i kako odabrati udobne i sigurne papučice za male noge.
1: Vi slušate emisiju Žutopitac. Vi slušate Radio Đakovo.
0: Polazak u jaslice ili vrtić velika je promjena za dijete, pa je sasvim normalno da tijekom prilagodbe pokazuje različite osjećaje i ponašanja. Neka djeca burno reagiraju već pri rastanku s roditeljem, plaču, odbijaju razgovor ili se drže za roditelja. No često se nakon njegova odlaska ipak smire i zaigraju. Druga djeca u početku veselo istražuju novi prostor, a tek nakon nekoliko dana pokažu otpor kada shvate da vrtić postaje dio njihove svakodnevice. Djeca bi mogla biti povučena, stajati kraj vrata ili prozora, odbijati komunikaciju, slabije jesti ili teže zaspati. Ponekad se pojave i ponašanja koja su već prerasla. Primjerice, dijete ponovno počne tepati, puzati ili obavljati nuždu u gaćice. Iako roditeljima to može biti zabrinjavajuće, takve su reakcije najčešće prolazne. Koliko će prilagodba trajati, ovisi o dobi i osobnosti djeteta, njegovim ranijim iskustvima s djecom i odraslima, ali i o tome koliko je pripremljeno za polazak. Važno je i da u vrtić dolazi redovito, jer češći izostanci mogu produžiti vrijeme prilagodbe. A kako djetetu možemo pomoći? Prije polaska o vrtiću treba govoriti pozitivno i vedro. Možemo zajedno prošetati do vrtića, pokazati mu igralište i razgovarati o tome što ga tamo očekuje. Nikako nije dobro plašiti dijete rečenicama poput "tamo se sve mora pojesti" ili "vidjet ćeš ti kad dođeš u vrtić". Dobro je i postupno poticati samostalnost, da se dijete samo obuče, svuče, opere ruke ili pojede obrok. Kada krene u vrtić, boravak u početku može biti kraći, a zatim se postupno produžavati. Odgojitelju je korisno reći nešto o djetetovim navikama, potrebama i posebnostima. A dodatnu sigurnost može pružiti i omiljena igračka ili neki mali predmet od kuće koji dijete podsjeća na njegov dom. Najvažnije je da dijete osjeti kako roditelji vjeruju vrtiću i da će se po njega vratiti. Jer i kada je rastanak težak, ustrpljenje, nježnost i rutinu, novo mjesto s vremenom može postati mjesto igre, prijateljstva i lijepih dječjih doživljaja.
1: Neću da me vodite u vrtiću, neću obućaknicu ni hlače, hoću svoje igračke i crtić, od vrtića meni se plače.
2: Ajoj, nemoj plakati, pa pogledaj ovo.

U vrtićima se jelovnici planiraju tako da djeca kroz dan dobiju raznolike namirnice važne za rast i razvoj. Na tanjurima se zato mogu pronaći juhe i variva, povrće i voće, meso, riba, jaja, mlijeko i mliječni proizvodi, kao i različite žitarice. Djeca se razlikuju i po tome što vole jesti. Netko će bez razmišljanja pojesti cijelu zdjelicu juhe, a netko će na tanjuru prvo primijetiti brokulu i možda zaključiti da je baš i ne voli. No, u vrtiću se djecu postupno upoznaje s različitim okusima i namirnicama. Važno je ponuditi, ali ne prisiljavati dijete da pojede sve iz tanjura. Ponekad dijete kod kuće odbija neku namirnicu, a u društvu svojih prijatelja ipak je poželi kušati. Djeca često uče jedni od drugih, pa zajednički obrok može biti i prilika za nova mala otkrića. Za roditelje je važno znati da dijete ne mora pojesti baš sve što mu je ponuđeno. Puno je važnije da kroz dan ima redovite obroke, dovoljno tekućine i priliku upoznavati različite namirnice. A možda je upravo zajednički ručak u vrtiću prilika da dijete otkrije svoj novi omiljeni okus. Jer nikad ne znamo, možda baš ona brokula koju je jučer odlučno odbilo, jednoga dana postane pravi mali hit na tanjuru.

0: Vi slušate emisiju Žutopitac. Vi slušate Radio Đakovo.
1: Polazak u vrtić znači i malu pripremu garderobe, rezervnu odjeću, čarapice, jaknicu, ali i ono što će dijete svakoga dana nositi na nogama. A kako odabrati dobre papučice? Najvažnije je da papučice budu udobne, lagane i odgovarajuće veličine. Dijete u njima treba moći slobodno micati prstićima, a stopalo treba imati dovoljno prostora. Papučice ne smiju biti ni pretjesne ni prevelike, jer obuća koja klizi može otežavati hodanje i igru. Dobro je odabrati model koji se lako obuva i izuva, posebno kod mlađe djece koja tek uče biti samostalna. Čičak trake ili jednostavno kopčanje mogu biti praktičniji od vezica. Važno je obratiti pozornost i na potplat. Trebao bi biti dovoljno fleksibilan da prati pokrete stopala, ali i imati dobar grip kako se dijete ne bi lako poskliznulo na vrtićkom podu. Papučice trebaju biti prozračne i izrađene od materijala koji neće nepotrebno znojiti stopala. I ne zaboravimo, svako dijete ima svoje stopalo, pa ono što odgovara jednom djetetu ne mora odgovarati drugome. Zato je najbolje papučice isprobati zajedno s djetetom. Neka napravi nekoliko koraka, čučne, potrči ili skoči. Ako mu je udobno i može se slobodno kretati, napravili ste dobar izbor. Jer male noge u vrtiću imaju veliki posao. Trče, skaču, penju se, plešu i istražuju svijet.
2: Papučice, papučice, papučice, papučice, papučice, papučice, papučice, papučice, papučice, papučice, papučice, gdje su moje papučice?

0: pohrani vám.
1: Vy slušate emisiju Žutopitac. Vy slušate Radio Đakovo.
2: A mi smo stigli do kraja još jednog Žutopitca, ali i do kraja kolovoškog ciklusa emisija. Ljeto još nije sasvim reklo zbogom, ali ruja nam već kuca na vrata, donoseći nove početke, nove prijatelje i nove pustolovine. Neka vam posljednji dani ljeta budu ispunjeni igrom, smijehom, suncem i lijepim trenucima s onima koje volite. A mi se čujemo i u rujnu, s novim pričama i zanimljivim temama za naše male i velike slušatelje.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.
3: Što li će ostati od naših života? Smijeh ili suze?

naši život. Kad maske se skinu, zastori padnu, kad pjesma utihne i jure kad stanu,

kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17.30. Top 10 domaće produkcije. Broj 10.

kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17.30. Top 10 strane produkcije. Broj 10.

kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17:30.

nigdje će pasti i pokriti srećom. Sve ne daće ovog novog doba, pustit ćemo konje, nek nas nose.

0: Slušate reprizu emisije.
1: Dobar dan, hoćemo majstere šišat?
2: Dobar dan, izvolite, može, evo, prvi ste na redu. Kako ćemo to, ćemo nešto malo gore skratiti, više, hoće biti srednje ili ćemo ostaviti malo preko uha ili ćemo uz uho ići on.
0: Dobar vam dan i dobrodošli u Tamburašnicu, dobrodošli u Zanatsku tamburešku radionicu, dobrodošli u Tamburešku top listu Radio Đakova. Kako nam izgleda lista ovoga tjedna? Na mjestu broj 10 Tamburašnice Slađan Poljak, Ja sam prava bečarina, Sinđer Klopa, mjesto broj 9, Dario Udovičić, Dom čovjek zvati, 8, Stjepan Jeršek Štef, Mnogo žena, Ja sam streva, na mjestu broj 7, Jedna tople ruke, Viktorija Kulišić Dženka, 6, Branko Polić, Dvije majke, na mjesto broj 5, a u Zoru Bruno Bunjevac, mjesto broj 4, Vraćam ti se Slavonijo, Zlatni dvor, na mjesto broj 3, Volio sam, volile su mene, Podrumski večari, na mjesto broj 2, i broj 1 Tamburašnice i ovoga tjedana Marija Žonka, Slavonka sam, vesela.

0: Preto miesto broj 1 bila je to Anna Maria Žonka, Slavonka sam vesela. Od ovoga trenutka otvoreni su telefoni, a to su 813249 822271. Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan, lijep pozdrav iz Andrijevaca, gospođa Ana.
0: Lijep vam pozdrav, gospođa Ana Andrijevce.
1: Kako ste?
0: Dobro sam, gospođa Ana, kako ste vi?
1: Ma evo, odlično, spremamo se za Kirvaj. Uh-huh. I tako, subotu, dan i učenici će i u školu, imam tri đaka, i mala i velika i tako to.
0: Uvijek.
1: Ovako, a danas naš unuk Kale Pavić ima 19 godina, sve najbolje u životu, želim mu baka i dida. Živ, zdrav, vesel bio i eto i on isto radi, žive u Irskoj i tako.
0: Dobro.
1: A ja sve glasove dajem za Brunu.
0: Bruni Bunjevcu u pjesmi A u zoru. Evo, hvala vam lijepo.
1: Hvala i vama, pozdrav svima.
0: Lijepo se spremite za vaš Kirvaj, slavljeniku sve najbolje za rođendan. Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan, jel može tri glasa za Ana Mariju?
0: Može, Slavonka sam vesela.
2: Lijep vam pozdrav, čujemo se.
0: Lijepi pozdrav i vam na 813249822271. Ovo je Tamburašnica Radio Đakova. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan, Panin Isus Marija, lijepi pozdrav iz oblačni Budrovaca.
0: Oblačni Budrovci danas, a mogu
3: evo,
0: da kiše
3: pobude. Mario, ako Bog da, doće neka promjena i malo zahladilo.
0: Danas bi mogla, sutra poslije danas, a mogu
3: evo,
0: da kiše pobude.
3: Mario, ako Bog da, doće neka promjena i malo zahladilo.

0: Čudje, pođe kući, dođe, lijepo.
1: Točno tako, točno.
0: Cijela
1: tako.
0: Naša domovina je lijepa, gdje god
1: je, točno tako. Gospomare, ja sam malo staromodan, na meni Slavonija srce. Ja mogu otići na more 3 dana, 4, 5 i kući gotovo, nema više Bogu.
0: Pa dobro, tu smo kod kuće, uvijek kažem, ja sam šaran, nisam tamo neka...
1: Dobre.
0: Nigdje.
1: Gospod Mario, evo ovako želim pozdraviti vas. I juče smo bili na jednoj fešti, naši komšije, kraj kuće, Nikola Dorić i Zora su imali 25 godina braka. Pa je bilo prekrasno, noge po ceniju, jedi i pi i čuti. Baš je bilo lijepo i prekrasno. Želim pozdraviti naše komšije koji su slavili, kažem, Zoru i Nikolu 25 godina i poželim im još toliko, bar da 50 godina proslavimo. Ako Mario imao 120 godina.
0: Sve najbolje u svakom slučaju želim.
1: Eto, sve najbolje njima i svima gostima koji su bili. Baš je bilo prekrasno. Želim pozdraviti po običaju mog imenjaka Brđi, želim pozdraviti Božu, njegovu mamu, Slavena, Skatu, Zvonaricu i sve koji vole Radio Đakovo. Ja bi dao glasove Bunjevcu, a moja supruga Katica, ona će za Mariju Žonku.
0: Evo, upisao sam. Lijep vam pozdrav u Budrovce, a mi ćemo na mjesto broj 10 tamburašnice. Slađan Poljak, Slađo, ja sam prava bečarina.
2: Tamburašnicin, broj 10.

0: Rođenku. Lijepi pozdrav iz Čajkovaca. Pozdrav svim slušateljima, a veliki čika brži pozdrav od Janjeta, glas za Ana Mariju. Glasovi za podrumske bečare, pa onda glasovi za Dženku, pozdrav Darko iz Đakova, glasovi za podrumske bečare ponovo, iz Koritne stižu glasovi, pozdrav iz Našica, glasovi za Ana Mariju, 813-249-822-271, brojevi su telefona na koje nas možete nazvati. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, Mario.
0: Dobar dan vama, izvolite.
1: Hvala, vama lijepi pozdrav. Ovako, glasam na 3x3 glasa za Dimajke i za Viktoriju Kulišić.
0: I za Viktoriju.
1: I vama lijepi pozdrav, gospođi mami. Gospođi Nadi u Čepinske Martince, Oslavice i Božane, Bog.
0: Lijepi pozdrav i vama, idemo dalje. Halo, dobar dan, ništa od pozdrav, imamo. Ipak, halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
2: Pozdrav Budrovačkog brda.
0: Pozdrav.
2: 3x3 glasa, Zlatni Dvori, vraćam ti se Slavonija.
0: Vraćam ti se Slavonija iz Budrovačkog brda, stižu glasovi. Hvala vam lijepo, lijepi pozdrav tamo svima. Novi poziv, halo, dobar dan. Halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Može za podrumske bečare, 3x3 glasom.
0: Može, upisao sam. Hvala vam lijepo, volio sam, volile su mene, tako kažu podrumski bečari. 813-249-822-271. Dobar dan, lijepi pozdrav, studiju režiji, glasovi za Zlata Dvore, pjesmu Vraćam ti se Slavonija, samo tako dečki, super, eto tako ukratko piše slušatelj. Pa onda glasovi za Ana Mariju od kolega, 3x3 glasa za Ana Mariju od kolegice Mare. Halo, dobar dan. Halo.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan vama.
4: Mogu glasati za podrumske bečare 3x3 glasa.
0: Možete, upisano. Hvala vam lijepo.
4: Hvala.
0: Pozdrav vama, 813-249-822-271, novi poziv. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan vama.
5: Dobar dan, lijep pozdrav od Marka iz Semeljaca.
0: Lijepi pozdrav Marko u Semeljaca.
5: Sunčan iz Semeljaca, nema oblaka, iako smo blizu Budrovaca, daj Bože da gospodin šalje malo kiše ako prije dođe u Budrovca.
0: A trebalo bi biti sad kako...
5: Evo, 3x3 glasa za podrumske bečare. Dvije majke. I lijep pozdrav vama u studiju, Jozi Marici na Vir, gospodinu Slavenu u Veliku Kopanicu i Ivici, baki Dari Lapovce, kao i gospodinu Boži, njegovoj mami. Ne znam, ne javlja se nešto, kako je mama, kako je Boža.
0: Vjerujem da su dobro.
5: Da.
0: Kad ste
5: dobro, do slušanja, Bog, Bog.
0: Lijepi pozdrav, u Semeljca još jednom, pa glasovi za podrumske bečare, pozdrav iz Čepina, novi poziv, halo, dobar dan.
6: Mario, drugi puta glasam, za 3x3 glasa za Vraćam ti se Slavonijo.
0: Vraćam ti se Slavonijo, Zlatni Dvori.
6: Da, i pozdravljamo ovu našu, Božana, ne mi pomozi reći. Pa Janje, zaboravila sam, oprostite. Naše Janje i čestitamo još u mirovini.
0: Eto, malo se...
6: Pa da, već smo zaboravili. Ajte, Bog!
0: Lijep pozdrav vama, pa onda još jedan SMS za Ana Mariju, pozdrav od Josipe, pozdrav Mario, tebi i svim ljudima, dobra volja od Ivice iz Kopanice, malo glasovi za Darija Udovičića, posebni pozdrav onima koji mene pozdravljaju, uzvraćam istom mjerom, piše Ivica, glasovi za Ana Mariju, pozdrav iz Cernika, pozdrav vama. E, sad imamo i nešto novo danas u našu glazbenu redaciju, pristigla je skladba Čuvaj sine Slavoniju, pjesma koja svojim emocijama bude ljubav oca i sina prema rodnom zavičaju te svoju domovinu protkanu zvukom tambure. Piše nam to Ivan Štivić, a u pomoć mu je stigao i Anton, Anton Štivić. Evo, pa kako onda taj duet zvuči, Čuvaj sine Slavoniju.

0: Čuvaj sine Slavoniju, Ivan Štivić i Antun Štivić u Tamburašnici Radio Žakova, 813249822271. Halo, dobar dan.
1: Mario, treći puta, da li je Ivana Štivića?
0: Može, evo upisano.
1: Tri puta po tri glasa, bog.
0: Hvala lijepo, lijep vam pozdrav, 813249822271. Halo, dobar dan.
2: Halo, jel može tri puta po tri glasa za poronske dečare?
0: Može, upisano, volio sam, volile su mene, hvala lijepo. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan, pozdrav iz Jurjevca, glasam za Ivana Štivića, po tri glasa.
0: Ivan i Antun Štivić, svoj sine Slavonju.
3: Hvala Bog.
0: Hvala lijepo, 813249822271. Halo, dobar dan. Halo.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan vama.
4: Mario, pozdrav iz Budrovaca.
0: Lijepi pozdrav u Budrovce.
4: E, ako može ovako. 15 unuk, pravnuće, supruga, ja, vetovi, znaja, unučad, kako ne kaže, svi po jedan, makar po jedan glas, ima na svinu. Za Zlatne dvore, vraćam ti se Slavonija.
0: Evo, vraćam ti se Slavonija. Hvala vam lijepo, lijepo pozdrav svima, koliko vas ima. 813249 je zazvonio. Halo, dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvoli.
5: Tri glasa za Ivana Asaštivića. Svima lijepi pozdrav koji me pozna i vama lijepi pozdrav. Doviđenja.
0: Do slušanja, hvala ti lijepa. Ivan Štivić i Anton Štivić, ovaj sine Slavoniju, novi glasovi. 813249822271, tri puta po tri glasa za Mariju iz Crikvenice na putu kući. Sretan vam put. Halo, dobar dan.
6: Dobar dan, pozdrav iz Gojana. Evo dajem tri puta po tri glasa, čuvaj sine Slavoniju od Ivana Štivića i Antuna Štivića. Hvala lijepa, doviđenja.
0: Pozdrav vama u Gorjane, glasove sam upisao, pa onda tri puta po tri glasa za naše mlade Đakovčane, podrumske pečare, pozdrav iz Semeljaca, Kešinaca i Koritne. Glasovi za Ana Mariju, pozdrav iz Zagorja, glasovi za podrumske pečare, pozdrav iz Forkuševaca, glasovi za Slavonka sam, vesela, pozdrav iz Satnice, Slatkica, pozdrav iz Kavice, i Srce, i Kava, i glasovi, sve, tri u jedan. Pa onda pozdrav u studiju i režiji, tri puta po tri glasa, Zlatni dvori, vraćam ti se Slavonija, Brunoj, Bunjevcu, glasovi pjesmi Auzoru, pa onda glasovi za Štefa, mnogo žena, ja sam sreo. Halo, dobar dan.
7: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan vama, izvolite.
7: Jel može opet za Ana Mariju tri?
0: Može, Slavonka sam.
7: Hvala.
0: Vesela. Tri puta imate pravo, pa eto, izvolite, vrijedi sve, vrijede pravila i za ostale. Glasovi za Ana Mariju od obitelji iz Vuke. Pozdrav u Vuku. Podrumskim bečarima, tri puta po tri glasa. Na mjesto broj 9 idemo na klupu, Sinđir nas čeka, dakle mjesto broj 9 Tamburašnice, pjesma klupa i Sinđir.
8: Tamburašnicin broj 9.

0: Bili smo malo na klupi, bilo je to mjesto broj 10, Tamburašnice. Halo, dobar dan vama. Halo. Halo, dobar dan.
1: Halo, jel može tri puta po tri glasa za poranske večere?
0: Može, hvala lijepo. Volio sam, volile su mene. Novi poziv, halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan vama,
2: izvolite. Tri puta, tri glasa za Brunu Bunjesa.
0: Bruni, bilježemo glas.
2: Hvala.
0: Hvala lijepo vama. A u Zoru mjesto broj 4, Tamburašnice. Novi poziv, halo, dobar dan.
3: Dobar dan, pozdravi. Pozdrav iz Angrivaca, svi glasovi za Brunu.
0: Za Brunu svi vaši glasovi.
3: Da.
0: Upisano, hvala. Pozdrav. Vam lijepo. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
4: Može za podrumske večare, tri puta po tri glasa.
0: Može, hvala. Hvala. Upisano, 813249822271. Tamburaška top lista Radio Žakova, Zanetska tamburaška radionica Tamburašnica. Halo, dobar dan.
5: Mario, evo iz Kopanice.
0: Lijepi pozdrav u Kopanicu.
5: Lijepi pozdrav vama i studiju i reži. Ja bi tri puta po tri glasa za Ana Mariju Žonka i eto, za gospodina Polića ima.
0: Dobro, upisano.
5: Da, i evo, pozdravio bih gospođu Đakovo i evo, pozdrav profesorima, gospodinu Mirku Čuricu i Matkovu i gospođi Dubravki Bradić. I evo, pozdrav gospodinu Marku Semeljce i gospodinu Boži i njegove mami u Mrzović. I čika Brzijete i Bakabari u Lapovci i mojim komšijama, eto, Blaženki i njezinoj mami.
0: Svima njema lijepi pozdrav.
5: I Ivici u Kopanicu.
0: Ivici, naravno, u Kopanicu.
5: Tako je, da.
0: Za sada čujemo se, idemo dalje, 813249, dobar dan. Halo.
1: Halo, je možda tri puta po tri vas za poranske večare.
0: Upisano, hvala lijepo. Halo, dobar dan.
6: Dobar dan.
0: Dobar dan.
6: Isto tri puta po tri podrumski bečari iz Tomašanaca.
0: Hvala lijepo i vama. Pozdrav u Tomašance. 813249. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Halo, halo. Nešto je prekinulo izgleda, ne znam ni sam što je. Halo, dobar dan. Halo. Halo.
7: Dobar dan. Može tri puta po pet glasa.
0: Kome?
7: Batni Dvori.
0: Dobro, hvala lijepo. 813249822271. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Halo, halo. 813249822271. Halo, dobar dan.
8: Halo, dobar dan, gospodin Mario. Ovdje je Vir.
0: Lijep vam pozdrav na Vir.
8: I vama također lijepi pozdrav u našu lijepu Slavoniju. Evo, mi bi glasali za Štivića, Brunu, Slađu i Ženku.
0: Upisam.
8: I lijepi pozdrav svima u Slavoniji, posebno mojoj mami i svima ostalima i svima našim dragim gostima koji su nas iznenadili, došli na Vir mome mužu na 80. rođendan. Bilo je lijepo, veselo, super i puno im svima od srca hvala i neka i sve dragi Bog čuva.
0: Evo, lijepo pozdrav njima, drago mi je da ste proslavili rođendan, hvala lijepo. Na glasovima mi idemo na mjesto broj 8, na mjesto broj 8 Dario Udovičić, dom će uvijek zvati. Tamburen.

0: Vratilo nas nazad, čuli smo mjesto broj 8, Zanatska tamburaška radionica Tamburašnice, Dario Udovičić, Dom čovjek zvati. Sve glasove dajem za Bruno, kaže SMS pozdrav, pozdrav vama, glasovi za Ana Mariju, Žonko, Pusa, Veki, glasovi za Štivića, Ivana i Antuna, tri puta po tri glasa, pa glasovi za podrumske bečare, volio sam, volile su mene, glasovi za Ivana i Antuna Štivića ponovo putem SMS-a. Ima li koga pri telefonu 813-249-822-271, to su brojevi, pa onda glasove dajem za Dženku, lijepi pozdrav. Lijepi pozdrav vama, halo, dobar dan. Halo.
1: Halo, dobar dan, lijepi pozdrav Mario, od Bože iz Brzovića.
0: Lijepi pozdrav Boža.
1: Ovako, tri put po tri glasa za Anu Mariju i od mene i od mame. Uh-huh. I pozdravit ćemo u Semeljce Marka, Baru Kešince, Bakabaru Lapovce, gospođu Nadu, u Martince, u Koparnicu Slavena Ivicu, mog velikog prijatelja Marka i snažu njegovog Budrovce, Peru Licitera i sve što me znaju i poznaju. I pozdrav svima i ugodan dan, Mario.
0: Dobro, čuje mamu, dobro je, ona kaže pozdrav i u Kešince. Glasove dajem za Bruno, za pjesma U zoru. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan vama.
2: Tri puta po tri Zlatni dvori, vraćate se Slavonija.
0: Vraćam ti se Slavonija, Zlatni dvori, i još je jedan glas upisano, a mi ćemo, evo jedan kratki poziv još, hvala, dobar dan.
3: Dobar dan, brzinu iz Čajkovaca.
0: Ajmo na brzinu onda.
3: Na brzinu, znači Dženka, Inđir, Bruno i Štef.
0: I Štef, upisano, brzinski, bit će
3: gore, ajde. Evo, lijepi vam pozdrav i do slušanja.
0: Dobro, lijepi pozdrav i vama, čujemo se onda i vjerujem i u drugom dijelu Tamburašnice, kada ćemo ponovo nešto tako lijepo zasvirati. Što će biti vama po guštu tamo iz Čajkovaca, a čujem da će u blizini biti i Kirvaja, pa vjerujem da ćete se dobro zabaviti. Ostalo nam još malo vremena, idemo nešto poslušati sa klupe za rezervu, pa se naravno ponovo čujemo i u onom drugom dijelu Tamburašnice. Neka to bude Les Band, Život je divan, ali prolazan.

0: Dobar dan, hoćemo majstore šišat?
1: Dobar dan, izvolite, može, evo, prvi ste na redu. Kako ćemo to, ćemo nešto malo gore skratiti, više, hoće biti srednje ili ćemo ostaviti malo prekuha ili ćemo uz uho ići ovo.
2: Evo nas u drugom dijelu tamburašnice, evo nas u drugom dijelu zanatske tamburaške radionice, evo nas u drugom dijelu tamburaške top liste Radio Đakova. Kako nam izgleda lista? Na mjesto broj 10 Slađan Poljak Slađo, ja sam prava Bečarina, Sinđir Klupa. Na mjesto broj 9 Dario Udovičić, Dom čovjek zvati. Na mjesto broj 8 Stjepan Jeršek Štef, Mnogo žena ja sam sreo. 7 Viktorija Kulišić Ženka, Jedna tople ruke. Na mjesto broj 6 Branko Polić, Dvije majke. 5 Brunjo Bunjevac, Ovoj zoro. Na mjesto broj 4 Vraćam ti se Slavonijo, Zlatni dvori. Na mjesto broj 3 Volio sam, volile su mene, Podrumski Bečari. Na mjesto broj 2 i broj 1 tamburašnice Ana Marija Žonka, Slavonka sam vesela. Čuli smo Ivana i Antona Štivića, Čuvaj sine Slavoniju. Čuli smo i Les Band, Život je divan ali prolazan. A za početak drugoga dijela idemo još malo do Podravine, Ivan Barčan, Još sanjam.

0: Ivan Baričan, još sanjam u drugom dijelu Tamburašnice Radio Đakova. 813249822271. Halo, dobar dan. Halo. Izvolite.
1: Može 5 puta po 3 glasa, Zlatni dvori.
0: Zlatni dvori, glasovi 813249822271. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, Čika Brđo.
2: Poštovanje, gospod Mari.
0: Poštovanje, Čika Brđo, i vama.
2: Eto, zdravit ćemo. Hoćemo odmah početi ove što slave Kirbaj.
0: Ajde, idemo s njima.
2: Eto, u Kondriću je Kirbaj, isto kada ovaj je u Mirci. Pozdravit ćemo Jozu, je to sretan mu rođendan na Vir. Pozdravit ćemo Ivicu i Slavena u Kopanicu. Pozdravit ćemo u Budrovce mog imenjaka i njegovu gospođu iz Katu Zvonaricu, njezinu kćer. Pozdravit ćemo u Adiko banku sve. Janje je ošlo na mirovinu. I nju ćemo puno pozdraviti i sve ostale. Ali pozdravit ćemo i Cvit u Gašince i njezinu komšinicu Klar. Nek njim je sretno i blagoslov. I kuk sam zaboravio. Božu, mama, pa Boža je treba i nedjeljom ići u školu. Ma mora dirigirat kako će, pa zaboravi. Pozdravi njima.
0: Pa sve smo, Čika Brđo, spomenuli manje više, a one koje nismo,
2: neki izvinu,
0: dobro, drugi put.
2: Nek je svima sretno i blagoslovno.
0: Hvala je.
2: Pozdravit ćemo kod Dumića Brite.
0: Ma i njega isto, eto,
2: pozdravim. I ne samo njega, nego i mušterije. I oni koji su gledači tamo, to je moj sin i Lucić. I eto sve ostale koje znam i poznam, koji mene pozdravlja i koje slušaju i zovu na radio Đakovo.
0: Hvala lijepo. Eto, hvala lijepo, Čika Brđo, želim vam ugodan dan, čujemo se.
2: Ja vama sretno svima tu na radio Đakovu.
0: Živjeli, lijep vam pozdrav, ja to Čika Brđo. Hvala, dobar dan.
3: Halo, jel može 3 puta po 3 glasa za poranske večare?
0: Može, upisano. Halo, dobar dan, hvala.
4: Dobar dan. Pozdrav bi gospodina Vinka Nemeca i 3 puta po 3 glasa za Zlatne dvorice.
0: Evo glasovi njima, 813249. Halo, dobar dan.
5: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
5: Marija, ja gledam više glasova.
0: Da čujemo.
5: Od mene 3 puta po 3 glasa, od supruga 3 puta po 3 glasa, od mojih praunuka 3 puta po 3 glasa za podrumske dečare.
0: Upisano, hvala vam lijepo.
5: Hvala.
0: Lijepi pozdrav i vama. Halo, halo, dobar dan.
6: Može 5 puta po 3 glasa za Zlatne dvore.
0: Eto, upisano 813249822271 su brojevi telefona za pozive u živo. 0911813296 za vaše SMS-ice. Dobar dan, Mario, po 3 glasa i Joker Ana Marije, pozdrav od Snježane, pozdrav, glasovi za Zlatne dvore, glasovi za Sinđer, za pjesmu Klupa, glasovi za Ivana i Antuna Štivića, čuvaj sina Slavoniju, pa glasovi ponovo za Ana Mariju i Bruni za pjesmu A uzoru. Na mjesto broj 7 Tamburašnice nalazi se Stjepan Ješek Štef i pjesma Mnogo žena ja sam sreo. Pa poslušajmo Štefan.
7: Tamburašnicin broj 7.

0: Mnogo žena, ja sam sreo, mjesto broj 7 Tamurašnice, Stjepan Ilšek, Štef, 813-249-822-271. Halo, dobar dan. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan vama, lijep vam pozdrav.
1: Hoćete doći, upravo je počela curiti svijetlija prava slavonska domaća.
0: Ma nemojte mi reći da je došlo i to vrijeme.
1: Tako da ne.
0: Da. Evo, nadam se da će vam prijatelj naići malo.
1: Nadam se i ja. Zato što isto se u to razumije ko što se i razumije. Uh-huh. To sta, jo, osim u glazbu, naravno ja ne baš, ali on je prva Hrvatska, tu nema govora.
0: Dobro.
1: Da, da. I tako je, za one žene koje je osreo i mi smo sreli, šta ja znam, tri puta po 33 glasa.
0: Evo, Štefo, vaši glasovi onda u svakom slučaju.
1: Ajde, naiđi na rakiju.
0: E, vrlo rado. A eto.
1: Pa dođi, bit će mi drago.
0: Dobro, ajde. Hvala lijepo na poziv.
1: Bog živio.
0: Lijep vam pozdrav, 813-249-822-271. Ovo je Tamburašnica Radio Đakova. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan vama.
2: Evo, ako glasali bi, znači, tri puta po tri glasa za Zlatne dvore, znači, ja tri puta po tri glasa, muž tri puta po tri glasa i kćer tri puta po tri glasa.
0: Hvala vam, hvala vam lijepo na vašim glasovima, idemo...
2: E, tako. I znate, ja imam prijedlog da se niko ne naljuti. Taka šta, da se otvori neka babljonica ovdje na ovom radio Đakovu. 18 puta zovemo, mi ne možemo dobiti.
0: Eto, baš...
2: Podravlja je sve širom, uzduž i poprijeko.
0: Sad ste lijepo iskoristili minus minuto 30 vašeg, vaše brbljavice. Eto, hvala vam lijepo, lijep vam pozdrav, do slušanja. Kome smeta, nek se ljuti, kome ne smeta, nek se ne ljuti, nemam pojma što da vam kažem. 813-249-822-271, ovo je Tamburašnica Radio Đakova. Molim vas, tri puta po tri glasa za Brunu Bunjevca, pa onda glasove dajem za Ana Mariju, svi glasovi, pozdrav od Franje. Glasovi za Bruno Bunjevca, pozdravljam Helenu, Luku, bajkera Sanju i sve druge Nevenovce, piše Maja Perica. Mi idemo poslušati mjesto broj 6 Tamburašnice, Viktorija Kulišić, Ženka, jedne tople ruke.

0: Ovo je Tamburašnica, Radio Đakova, čuli smo Viktoriju i pjesmu Jedne tople ruke. Mjesto broj 6 Tamburašnice. Halo, dobar dan, vama.
1: Dobar dan, zabrunu se glasovi, tri puta po tri.
0: Pjesmi o uzoru dajemo glasove.
1: Hvala bog, bog.
0: 813249822271, Bruni Buljevcu glasovi. Pozdrav, molim vas, tri puta po tri glasa za Bruno. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, Mario, pozdrav iz Gupčeve.
0: Lijep pozdrav u Gupčevu ulicu,
2: izvolite. Tri puta po tri glasa za Brunu i pozdravljam sve koji glasaju za njega.
0: Evo, glasačima Brune Bunjevca, lijepi pozdrav svima, pozdrav i vama, hvala vam lijepo. Pozdrav u Gupčevu ulicu. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan vama.
3: Tri glasa za Divanđije.
0: Pa nema Divanđije, odakle ti sad
3: kog
0: Divanđije?
3: Imate?
0: Pa odakle ti Divanđije sad na pamet? Pa.
3: Luka Bajker iz Budrovaca.
0: Pa Luka, pa otkud ti Divanđije? Evo, ja ću ti ponoviti. Slađan Poljak, Sinđir, Dario Udovičić, Stjepan Jeršek, Štef, Viktorija, Branko Polić.
3: Može, Sinđir.
0: Sinđir može. Dobro, evo.
3: Pozdrav Nevenovcima i svima bajkerima.
0: Hvala lijepo, Luka, lijepi pozdrav i tebi. Halo, dobar dan. 813249 822271, ovo je Tamburašnica. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
4: Evo iz Gorjana, glasam za Darija.
0: Za Darija, kažete. Da. Dom će uvijek zvati.
4: Hvala.
0: Upisano, hvala vam lijepo, idemo dalje. Halo, dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
5: Hvala. Glasam za Djenku, Ana Mariju, Stefa, Ivanu, ako... dobije.
0: Može.
5: Drugi puta.
0: Može.
5: I sretan 26. rođendan unuku.
0: Opa, lijepo. Sretan mu rođendan.
5: Da. Želimo. Juče je.
0: Dobro, nije kasno.
5: I svima koji su slavili rođendane, imendane, ovih dana i sve ostalo. Pozdrav svima gdje god bili. Hvala.
0: Hvala lijepo vama. Halo, dobar dan.
6: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
6: Glasne dečke podrumske bečare, tri puta po tri glasa.
0: Može, upisano. Hvala vam lijepo. Halo, dobar dan.
7: Dobar dan.
0: Dobar dan vama, izvolite.
7: Pet puta po tri Zlatni dvori, vraćam se Slavonija. I sretan rođendan Vinku pivaču.
0: Eto, sve najbolje želimo za rođendan i hvala lijepo za glasove. Branko Poliću glasuje putem SMS-a, Viktori. Halo, dobar dan.
8: Dobar dan, Mario.
0: Dobar dan, bako Barice.
8: Poznaš me po glasu, ja?
0: Pa pozna vas i po glasu i po stasu.
8: I po stasu. Pa kako je?
0: Pa kako ste mi vi? Do, ja sam do...
8: ja sam malo umožna, Mario.
0: Pa kirvaj ste otračili.
8: Pa šta nisi došao?
0: Pa bako, baro, radio sam.
8: Radiš ti uvijek, ti radiš, a uvijek si na terenu.
0: Dok vi tračite, ja radim, tako vam je.
8: Radiš ti, da, ko je kud udaš.
0: Ma, bar da je tako, bako, baro.
8: Da, mogo si malo duž do Lapovaca.
0: Pa, mogo sam, da.
8: Mogo si, da, samo nikada stići.
0: Ne, puš. Ne moš stići nikako.
8: Da, ovako ćemo. Najprije pozdrav ide vama u studiju i reži svima koliko vas ima. E onda mojoj djeci, e onda ćemo pozdraviti Božu njegovu mamu, pa Ivicu i Slavena, pa Strinku u Gašince, onda Strinu Baru u Kešince. Ču kog i zaboraviti više i ne znam. Zaboravna, Mario. E onda ćemo ovako. U Strizivoju pozdrav ide u Rokovce, Korisna, Semerci i Kuševac.
0: I Kuševac, bako.
8: E, a daću glasove za Ivu. Štivica i koji je još njime?
0: Antun.
8: Antun tu, ne rade i za njega.
0: Pa eto
8: ga. I za Štefa.
0: Štefa.
8: Za Slađu. Uh-huh. Ne sam zaboravit. i onda Dario i kog još ima.
0: O, sve ste skoro nabrali.
8: Ma joj, ma nisam, ko kad mi fali neko, ne znam ko.
0: Ma ne fali, ni kog fali,
8: dođe. Da, eto, toliko, ne znam, zaboravila sam sad umorna od juče i to sam pozaboravljala.
0: Aj, oj, bako, baro, sad se malo odmorite.
8: I hvala svima koji su bili kod mene u gostima, ja im zahvaljujem.
0: Aj,
8: puno i nek dođu i na godinu ako budem bila živa.
0: I ja ću doći na godinu.
8: Ja, pa ti, eto, laziš godinama.
0: Pa je.
8: Je, ja ne znam kako moš tako biti.
0: Pa, bako, baro, ne
8: obećaš, ali ne dođeš.
0: Nije, ja nisam ništa obećao, bako.
8: Pa jok, jok.
0: Ja kažem doću.
8: Vesna, ediš bila, pa mogo si, svjesno.
0: Lako njoj, ona u mirovini, požda ona kuroča.
8: Lako, bo ne radiš cijeli dan.
0: Aj, aj, pa radi, bako, baro. Ajde, vidimo se mi.
8: Ajde, čućemo se.
0: Hvala lijepo, eto, bila je to baka bara, malo smo si popričali. Na mjesto broj 5, Branko Polić, dvije majke.
9: Tamburešnicin broj 5.

0: dvije majke, Bruno Bunjevac, u dvije majke, Branko Polić na mjesto broj 5, a Bruni glasovi za putem SMS-a i to 3x3 glasa. 3x3 glasa za Zlatne dvore, pozdrav Nikoli dečkima iz Zlatnih dvora. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: 5x3 glasa za Zlatne dvore i pozdrav dečkima.
0: Pozdrav tebi, hvala lijepo. Bruno Bunjevac, ponovo glasovi. Sinđer Klupa glasovi, novi poziv. Halo, dobar dan. Halo.
2: Dobar dan, gospodin Mario iz Kopanice opet.
0: Iz Kopanice, da čujemo.
2: Evo, lijepi pozdrav još jednom vama iz studiju i režiji. Ja bi na Mariju Tonka 3x3 glasa i za gospodina Štivića, Ivana i Antona, ako može isto.
0: Dobro.
2: Da, i za Brunu, eto, može.
0: I Bruni.
2: Da, i pozdravio bi gospodina Gozdanovića, Lisicera i Peru i Matasovića i gospodinu Marku Budrovce, pozdrav i njegove gospodi Kadi. I zvonaricu Budrovce pozdravljam gospođu Katu. I eto u Kešince gospodina Matu bi pozdravio isto, da.
0: Pozdrav njima svima.
2: Svima lijepi pozdrav, da.
0: Pozdrav i vama u Kopanicu.
2: Hvala i vama lijepi pozdrav.
0: Idemo dalje. 813249822271, ovo je Tamburašnica. Halo, dobar dan. Halo.
3: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan vama.
3: Evo treći puta za Ana Mariju.
0: Treći puta Ana Marija, Slavonka.
3: Pozdrav do utorka, čujemo se.
0: Čujemo se utorak, je vam pozdrav, brzo će utorak. 813249822271 0911813296. Dari Udovičić u glasovi za Dom će uvijek zvati. Halo, dobar dan.
4: Dobar.
0: Dobar dan, izvolim.
4: Odgleda za Darija.
0: Za Darija i ti glasašnje.
4: Udgne.
0: Pozdrav njima, pozdrav tebi, Dariju glasavi, glasavi Štefu, mnogo žena, ja sam sreo. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, 5x3 glasa Zlatne dvore.
0: Dobro, upisano 813-24, podramski bečarima glasavi, volio sam, volile su mene, Ana Marije 3x3 glasa, pa glasavi Viktori. Pozdrav, glasavi za Sinđir, za Klupu. Halo, dobar dan, halo. Halo, dobar dan.
5: Pozdrav iz Gorjana.
0: Pozdrav u Gorjane.
5: Evo, te glasove dajem Ivanu Štiviću i njegovom tati.
0: I Anton Štivić. A
5: pozdrav mojim curama u Punitovce.
0: Pozdrav vašim curama u Punitovce. Eto ga, pridružujem se pozdravima. Pozdrav svima u Punitovcima, glasovi za Branka Polića, pjesmu koju smo upravo čuli, 3x3, pjesme koju smo upravo čuli, glasovi dvije majke, glasovi za Zlatne dvore, glasovi za podromske bečare, ponovo pozdrav studiju Riježi iz Zagreba, glasamo za Zlatne dvore. Valjda će doći dan da se mi vratimo. Eto, vratite se. Čuvaj se na Slavoniju, Ivan Štivić i Anton Štivić, 3x3 glasa. A mi ćemo ići prema mjestu broj 4. Na mjestu broj 4 ovoga tjedna nalazi se Bruno Bunjevac i pjesma A u zoru.
6: Tamburašnicin broj 4.

0: Kristal, dio srca tvog u tamburašnici Radio Đakova. Vrijeme da poslušamo i mjesto broj 3. Na mjesto broj 3 ovoga tjedna nalaze se Zlatne dvore, Vraćam ti se, Slavonijo.
1: Tamburašnicin broj 3.

0: Bilo to mjesto broj 3 Samorašnice, bili su to Zlatni dvori i Vraćam ti se Slavonijo. Sada ćemo polako već ići i na mjesto broj 2, na mjesto broj 2. Podrumski bečari, volio sam, volile su mene.
1: Tamburašnici broj 2.

Bilo to mjesto broj 2, tamo Rašnice, bili su to podrumski bečari, volio sam, volile su mene. Pred sam kraj Taborašnice ostalo nam je čuti još jednom mjesto broj 1, ostalo nam je čuti Ana Mariju Žonka i Slavonka sam vesela i zakazati novo druženje za točno 7 dana u isto vrijeme na istom mjestu. Taborašnica utorkom 10 sati 15 minuta. Do tada, hvala lijepo za sve SMS-ove pozive. Čujemo se, dakle, za točno 7 dana. Lijep vam pozdrav uz Taborašnicino mjesto broj 1.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.